Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā. Amen. Mīris jums. Uzklausi, kungs, mūna balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mums globies, tāpēc nāatmet mani un atstoj mani, mūna svestēšanas dīvs. Brūļi un mūsas, nužēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju stuvi svarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolādēbu. Muna vainja, muna vainja, muna vislielūko vainja, todēļ es lūdzu visu svātūko jauno Mariju, visus engiļus un svātūs un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums svarenais dīvs un pīdējis mēsu grākus, lai mūsu sīvat, mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs uz tevi cerūšu stiprums. Labvēlīgi pieejam mūsu lūkšanas. Jo vojajiem un mierstēgajiem bez tevis nekas nav iespējams. Palīdzi mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildot tavas bauslības. Esam tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos. Savu mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā. Dievs visos mūžu mūžos.

0: Lasējums no Kieniņu otros gromatas. Timā laikā, kad kungs gribēja vātrā paim pravīti Elijus dabasim, Elijs un Elisejs goja no Gilgales. Un Elijs sacīja Elisejam, palīdz šeit, jo kungs man ir siltējis uz Jordanu. Es atbildēju tik teišam, ka kungs dzēvoja un tu esi dzēvis, es tevis nāstošu. Tai aizgoja obi raizē un 50 vēri no pravīšu dālim sekoja un apsastoja īpretim no tolīnes, bet jo obi stovēja pie Jordānas. Un Elijs paieme savu mieteli, satana tū un sita jūdini, kas pasašķēra uz abom pusēm, un jo obi porgoja pori pa sausumu. Kad jie bija nūnokuši Jerikā, Elijs sacīja Elisejam, prosi, ko tu gribi, lai es tev izdaru, pirms nekā es te teiku paimts prūjam no tevis. Un Elisejs sacīja, es lūdzu, lai man porītu divas tava gora daļas. Es atbildēju, tu esi lūdzis grūši izpildamu lītu. Tomēr, jo tu redziesi mani, kad es tikšu paimts prūjam no tevis, tad tev būs tisku lūdzi, bet ja neredziesi, tad nebūs. Un kad jī devēs toļauk un īdami sasarunoja, lūk gunēgi roti un gunēgi zirgi jūs izškeira, un Elijs vātra uzkopē dabasūs. Bet Elisejs skatījos un sauca, mun stāvs, Izraēļa kaujas roti un jo jotnīki. Un jis vairs neredzēju un satvieris savas driebes, ir jis porpliesi tos divos daļos. Tad jis pacēla Elija mieteli, kas jam bija nūkritis, un atsagrīzis nūsastoja Jordanas krostā. Un jis ar Elija mieteli, kas jam bija nūkritis, sita jūdini un sacīja, kur ir Elija dīvs arī šūreiz. Un jis sita jūdini, un tas pasašķēra uz vīnu un uz ūtru pusi, un Elisejs porgoja pori. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīva.
0: Esi drūsmīgi, kas cerēja to skungu. Esi drūsmīgi, kas cerēja to skungu. Kungs, cik liels ir tavas labsirdības daudzums, ko tu esi globojis tim, kas tevis beistās, un cilvēku bārnim redzot, esi pīšķēris tim, kas pasaļaun uz tevi. Esi drūsmīgi, kad cerēja to skungu. Tev vaiga aizsagātu jūs pasliepsi, nu cilvēku ļaunprotēbumu, tu jūs pasargosi savā teltī, nu ķildēgu mielem. Esi drūsmīgi, kas cerēja to skungu. Mīļojot kungu jūs visi jūs vātī, kungs sargoja uzticēgūs, bet tim, kas augstprotēgi reikojās, jis atmoksoja papilnam. Esi drūsmīgi, kas cerēja to skungu. Alleluja! Kas mani mīļojotis, munus vordus pildēs, soka kungs, un mun stāvs jau mīļos, un mēs noksim pie jo. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, sorgojoties, ka jūs savu taisnību nadarētu cilvēku priekšā, lai jūs uzradzātu, jo tad jums nebūs olgas pie jūsu tāva, kas ir dabasūs. Tātad, kad tu dūd nabogim dovanas, nalīdz savā priekšā pūs tauri, kai to doro līkuļi sinagogos un uz īlom, lai cilvēki jūs slavētu. Patīši es jums soku īsavu olgu jau sajēme. Bet, kad tu dūsi nabogim dovanas, tava kreiso rūka, lai nazina, ko doro lobo, lai tava nabog dovana paliktu nūslāpumā. Bet tavs tāvs, kas redz arī nūslāpumus, tev atlīdzinos. Un, kad jūs lūdzaties, naisit kā līkuļi, kas mīļoja sinagogos un īlus tiurus stovādami lūgtīs, lai cilvēki jūs redzētu. Patīši es jums soku, īsavu olgu jau sajēme, bet, kad tu lūgsi dīvu, ieej savā ustobā un aizsliedzis durovas, lūdz savu tāvu, kas ir slepenībā, un tavs tāvs, kas redz arī nūslāpumus, tev atlīdzinos. Un, kad jūs gavējat, naisit saieguši kā līkuļi, jo īsavas sejas padara drūmas, lai pasarodētu cilvēkim, kai gavātoji. Patīši es jums soku, īsavu olgu jau sajēme, bet tu, kad gavēji, īsvaidi savu golvu un nomozgoji savu seju, lai tu pasarodētu, kai gavātojas ne cilvēku, bet gan tava tāva priekšā, kas ir noslāpumā. Un tavs tāvs, kas redz arī noslāpumus, tev atlīdzinos. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.

pieminot svētajā misē visu ticēgo vajadzības lūksimēs. Vispirms par ticēbas atzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu Dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai mūsu zemes ticēgi lūdzās gan dīvnamā, gan mojos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mūsu mojam un ģiminam, lai Kristu un svātbilde tur būtu gūda vītā, kas nozīmotu, ka ticēba mums ir dorga. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mūsu jaunu paudzi, lai lūkšanas dzīve tai būtu spāka un Dīva žielestēbu olūds. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par jaunekļiem, kuri nūpītni meklē dzīves jāgu mierķi, lai no viņu vits rūnās aicinojumi uz prīsterēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsestoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mūžēba aizgojušajiem, par mežareju kopsāta apbedētajiem un vēl par mirušajiem Antoņinu, par Janīnu un par Marko. Kungs dovajim mūžēgo dzēvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

sev tik, kungs, mums savu palīdzību, lai mēs patiesā ticībā dzīvojot vienmēr Tev paklausētu un atrastu pie Tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, ka tev dīvs visvarenais tavs mēs pasateicamies un slavējam tevi vienmēr par visu, ko tu dari vietas zemes caur kungu Jēzu Kristu. Nesaskatoties uz pretrunam un nesaskaņam, kad es sašķeļ cilvēku dzimumu, mēs tomēr zinām, ka tu aicinoji cilvēku sirdis uz nūžālu un sagatavoji tos izliekšanai. Ar tavu goru tu patīsi izmaini cilvēku sirdis, lai ienaidnieki nonoktu pie saskaņas, pretinieki viens otram snāktu rūku un tautas maklātu tevi nošanos. Kungs, ar tavu spāku mīlestību uzveic ar naidu pīdūšana, izdzieš atrībēbu un nesaskaņas porsaviešās savstarpējā mīlestībā. To pēc lēlis ar dabasu korim namitīgi tev pasateicoties, arī mēs vienas zemes cildinojam tavu majestāti saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumūs, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumūs. Tāpēc visvarenais tāvs, mēs gūdinējam tevi caur Jēzu Kristu tavu dālu, kas nok tavā vordā. Jis pats ir vords visu cilvēku pestēšanai. Jis ir rūka, ko tu pasniec grieciniekiem. Jis ir ceļš, pa kuru tu mums sīvti savu mīru. Un kaut savu grāku dēļ mēs nosaviercējam no tevis, kungs, tu vodi mūs uz izliekšanu, lai atsagrīžoties pie tevis, mēs īmīļotu arī citu citu. Tava dāla dēļ, kuru tu atdevi novē par mums. Un tagad svinot Kristus mums dovotu izliegumu, tevi lūdzam ar tava gora izalīšanu svātdari šos dovanas, lai tos kļūst par tava dāla mīsu un asinim pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Pirms atdūt savu dzēvēbu par mūsu atbrēvošanu vakariņu laikā es paiemiem maizi savos svātajos rūkos un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķi un iedit nu tos visi, jo tie ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā tajā vakarā es paēmu svētības bikeri savos rūkos un atzēstu tavu žālsirdēbu, deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lai uzticēbas no slāpams.
1: Mēs viestiesim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: To piespieminot Tava dāla novi un augšanu celšanos upuriem, Tev pilnīga izlieguma upuri, kad Kristus mums ir atstojis, ka savas mīlestības nodrošinojumu un ko Tu pats esi mums dovojis.
2: Svātais Tāvs, pazemīgi Tevi lūdzam, lai arī mēs līdzi ar Tavu dālu esam Tev pateikami, un lai šimā pestēšanas mīlestā Tu labielīs dovot mums svāto goru, kurš nūvierš visu, kas mūs citu no cita atsvešanoja. Lai es padara Tavu baznēcu par vīnotēbas zēmi un Tavu mīra līdzekli visiem cilvēkiem, un lai uztur mūsu vīnēbā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, un visiem veiskupim un ar visu Tavu tautu.
1: Kad tagad esi mūs pulcinojis uz Tavu dāla mīlestu, tā ir leids ar gūdenojumu jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezepovas svātokos jaunavas leikavaini, ar Tavim svātajiem apostuļiem un visiem svātajiem, ar mūsu broļiem un mosam, un ar visu tautu un valodu cilvēkiem, kas miruši vīnējībā ar Tevi, sapulcināja mūsu mūžēgos vīnotēbas mīlestā, jaunajos dabasos un jaunajā zemē, kur atmirds Tava mīra pilnēba, Jēzū Kristu mūsu kungā.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā ir viss gūs un slava visūs mēžu mēžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pēc Tētojo vārdiem un jo divišķu likumu pildūt mēs ar paļovēbu sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs etūp Tavs vārds, retno Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieta zemes. Mūsu dienišķu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodņiem. Un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvēlīgi dūvai mīru mūsu dienos, lai Tava žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu un jebkāda namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo Tev pīdar valstībā spāks un gods mūšī.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tei dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar Tavu kāru.
0: Sniedzit citam mīres ēmi, pakstakumu, pakstakumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai paliedza mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai Tevinai mani navistīsē un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sargoj un dzīdinoj munu dvieseli,

Lūk Dieva ģērbskas mums ir pasaules grāku, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagidi, ka ir vordu un mūda dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargai mani, mūžīgai dzēvi.

0: Kungs, tavu svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgūs vīnēbai tevī, doļu, lai reizēgi veidojās arī vīnēba tavā baznēcā caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūs esi svietējums varenais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gods.
1: Amen.
0: Dīvaši ielis teba, lai Jūs uz pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

0: Litanija Jēzus pēc svātos sirds būdam. Kīrie eleison.
1: Kriste eleison, kīrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pēsteitojs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvs svātā aizgors.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Svāto trējā deibā vīns dīvs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tavā dālā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažāloj pār mums. Pār mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietneicā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dīvanoms un dabas uvohārtī.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatuvē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds katras slavas viscīnīgo.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotojā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dohargumi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēbas pīļneibā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolno ilgas.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pacītē un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bagota visim, kas tevi pīhī sauc.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma holūts.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds porlaugums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēj goleids no havei.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohardur to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīri nojumā holūts.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimeibā.
1: Apsažāloj. Apsažāloj pār mums.
0: Dīvajās, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīvajās, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīvajās, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis leicīgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Uzvarenais mūžēgais Dīvs raugīs uz savu smēlo dāla sirdi, un uz to slavu un gondarīšanu kūteis nāc tev griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz Tavu žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu Tava dēla Jēzus Kristus vordā, kas dzēv un valda mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Visus vāhāt

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tavu žēlestību.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņu svētu noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv. Lai kur tu arī būtu. Klausī!

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Sveicināti Latgulis radio klausētoji. Globālo uzmanību primāri davārsta G7 samitu Francijā, kur līderi apsprīž Irānas kara noslēgumu izpīdīni iz Krīviju Ukrainas kontekstā. Karš Ukrainā turpinājās jau ilgok nekajam pirmais pasaules kars, bet Ukrainas spāki demonstrē tolis distances spīs, bet diplomātiskais spīdīns daug. Mani sauc Laura Sondere, ir turpinājām ar smolkoku pasaule ziņu izklostu par aizējušajā dīnaktī svarīgoku. G7 līderi Francijā pulcējās, ka apsprīstu globālo drošību. ASV prezidents Donalds Trumps izceļ nasiņu daboto vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu i Hormuza šauruma atdarēšanu naftas transportam. Es noroda, ka tā uzmanība jopora rentē iz Ukrainu, aicinējot Krīviju noslēgt darījumu. Trumps tikos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski i citu leideru klotbūtnē izsvēra, ka karš Ukrainā ASV neietekmē tīšē, taču sabiedrotī spīžas stingroku pozīciju. Zelenskis paziņo, ka G7 leideri apsprieduši papildu sankcijas pret Krīviju, ka pīspīstu Moskovu pie sarunu golda. Tagad visi atzīst, ka Krīvija i Putins nav uzvar, sacīja Zelenskis. Samits notiek fonā, kur Ukraina meklē vairāk militāru atbalsta, bet rītumi rauga koordinēt spīdīni pēc Irānas konflikta atsarisinošanos. Trumps signalizē par mudru sankciju atjaunošanu pret Krīvijas naftu. Itē dīnakts izēmē poriju. Pēc Irānas darījuma G7 rauga atjaunot fokusu iz Eiropa. Zelenskis izasacījās pozitīvi par spiecīgumu idejām no līderim. Tomēr analītiķi breidināja, ka Trumpa darījumu pieeja var iegūt kompromisus, kas Ukrainai nav pieejamami. Volodimirs Zelenskis publiski paziņo par veiksmīgu Ukrainas dronu uzbrukumu naftas porstrodes rūpniecē Moskovas apgabalā. Apmēram 500 km attālumā no frontes linijas ir tikai aptuveni 16 km no Kremļa. Uzbrukums demonstrē Ukrainas attīstītos tolis distances spējas. Zelenskis to nosaucis par taisnīgu atbildīs Krīvijas trīciņam i kara vilcinošanu. Itis incidents ir nozīmīgs psiholoģisks i strateģisks trīciņs Krīvijai parodot, ka Ukraina spēja sasniegt mērķus Krīvijas teritorijā. Iepriekšējos nedēļos leidzīgi uzbrukumi ietekmējuši Krīvijas enerģētikas infrastruktūru, samazinojot naftas eksporta potenciālu i spīdīni iz Putina režīmu. Krīvijas avoti ziņā par gunstgrākiem i traucējumiem, bet detaļas ir ierobežotas. Ukrainas militārija analītiķi uzsver, ka dronu ir robotizēto sistēmu lūma karāvis daug, bet lielas ofensīvas obam pusēm palīk visgrīvšokas. Krīvijas pavasara vosaras ofensīva itamā godā ir lielā mārā apturāta, i teritoriālī īguvumi ir minimāli salīdzinājumi arī priekšējiem godiem. Nazverotīs iz Ukrainas pretrīciņam Krīvijā turpinājām masveidu dronu i raķešu uzbrukumus. Pēcmajos dīnos ziņots par nogalinotiem civilīdzēvotojiem Harkivā, Kijevā i citos pilsētos. Krīvijas uzbrukumi bīži mērķēti iz enerģētikas infrastruktūru i civilējiem objektiem, jau stostiem par gunsgrākim i bojojumiem reliģiskajiem pieminekļiem. Karš Ukrainā ir sasniedzis vīninu novējušokajiem pūstim beidzamajos godos. Krīvijas ofensīva ir palikusi lānoka, taču ar lielu upuru skaitu obejos pusēs. Ukrainas spāki ziņā par veiksmīgu daudzu dronu i raķešu nūtrīkšanu, taču fragmenti i trīciņi roda īvārojumus pūstēmus. Zelenskis uzsver, ka ilgstūšs karš roda milzīgu slūgu obam sabiedrībam. ASV prezidents Donalds Trumps izsacījis kritiku par nasinējumu Izraēlas trīciņam Libānas teritorijā. Trumps kritizējis Izraēlas kampaņu Libānā, kas varētu apdraudēt amerikāņu noslēgto vienošanos ar Irānu. Irāna noroda, ka konflikta izbeigšana Libānā ir svarīgākais vaicojums, kas jorisinē sarunos ar ASV, kamēr Izraēla paudas, ka spākus nātvilks. Sarunas par galīgu vienošanos varētu soktīs jau itamā pīkdinā, kad Šveicis kalnu kūrārtā Birgenštokā tiks parakstīt pušu sokotnējo vīnošanos. Beidzamajā laikā ASV prezidents Trumps vairākas reizes kritiski izsacījis par Izraēlas premjerministru Netanjahu, uzskatot, ka Izraēlas trīciņi mērķim, kas esot saistēti ar Libānā bazāto šītu kainīku grupiem Hezbollah, apgrūdināja ASV sarunas ar Irānu. Bez mūsim, bez Amerikas savienotajiem valstiem nebūtu Izraēlas, bez manis Izraēla nebūtu, jo neviens cits prezidents nebija gatavs darīt to, ko darīju es, sacīja Trumps. ir vēlējis spurskots par citiem nozīmīgākajiem pasaules notikumiem eisumā. Trumps sludināja lielu darījumu, kas beidz karu jāatver Hormuza šaurumu. Izrēle izsaka bažas par savu drošību turpinājā sprīdze Libānā un Gazā. B-52 bumbvedies avarijas Kalifornijā, bojāgojušo skaits līdz 8 cilvēkiem. Aizvadīto dienakts izēmē diplomātisku aktivitāti kā 7 ītūros, bet frontē karš turpinājās rapusējiem trīciņiem. Ukraina demonstrēja noturēbu, izspēju aizsniegt Krīvejas dziļumu, bet rītumu atbalsts palīk kritisks. Tivokos dienas nosacēs vai Trumpa darījuma pieeja novesis pie reāla progresa vai tikai pagaidu pamīra. Situācija ir dinamiska, informācija var meitīs cīši mudrē. Paldiska klausētājs ilaimāsim mīrēgai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis aktualitātis.
2: Lai nodrošinātu pateikamu un drošu atpūtu iedzīvotājiem un visiem šovasar gara Kaušu azara krosta liņai aptuveni 4 hektāru platībā tiks veikta jūdiņas augu un nidru mehanizēta pļaušana. Darbus vegetācijas sezonā divas raizes eistinos IK dazvārde un nupļautu materiālu piec izceļšanas no jūdiņas iz laiku līdz 3 mēnešiem novītos pagaidu uzglabošanas vītā 100 kvadrātmetru platībā, lai pēc tam izvastu kompostēšanai vai utilizācijai. Visi darbi tiks organizēti stingri, ievērojot vidas aizsardzības prasības un rūpējoties par azara ekoloģisko stāvokli. Saskaņā ar valsts vides dienesta noteikumiem zivu resursu aizsardzībai pļaušanu drīkstās uzsokt tikai pēc 20. Juņa, kad nozaslādzās galvenīs sodiūdiņas zivu nārsta un mozuļu attīstības laiks. Svinot Rāzeknis 741. Dzimšanas dienu 2. Augustā Raiņa parkā nozaras nosīs krošņa gimiņu parode posakainīs karnevals, kurā pilsātas gimiņas aicinotas portapt par posaku tālim. Pasaukumu, kas porzavērsīs parkā gimeniskā un brēnumu pilnā svātku pasaulī, organizē bīdrēba Rāzeknis māmiņu klubs kafeja i peļonkas. Visas daļēbnieku ģimeņas saņems porsteiguma balvas, saukot radušoko, atraktīvoko un kūšoko komanda tiks pie īpašas galvenos balvas. Radoši un drūsmēgī pasokuma daļēbnieki aicinoti nazavulcinoties un laicīgi pīzateikties karnevālam. Reģistrācija gojiņam atvārta līdz 20. juļam. Sijā Rāzeknis siltumteikli informēja, ka centra rajonā nozaslāgušos 8. juņī uzsoktos siltumteiklu hidrauliskos porbaldis un lielokajai daļai klientu korsto jūdiņas padeve pakopeniski teik atjaunota jau šimā nedēļas nogalī. Porbaužu laikā tika konstatēti 3 siltumteiklu bujojumi, nu kurim 2 novārsti. Trešo bujojuma novēršanai Krišjāņa Valdemāra ilā vēl darbi turpinojās, jo tīna apīcīšami apjūmēgoki rakšanas un matinošanas darbi. Šo remontu darba dieļi korstojūdiņas padevi līdz 19. juņam nebūs īspējams atjaunot 16 daudzdzīvokļu mojumu. Ierobežojumi skar nomus atbrīvošanas alejā 117, 117A, 119 un 119A un B, 121 un 121B, Pumpura ilā 2, 4, 6 un 8, kā arī Krišāņa Valdemāra ilā 2, 3, A, 4, 6 un 8. Uzņēmums atsavainojās par neiertēbam un aicināja sekot līdz aktuālajai informācijai mojas lapā Rezeknes siltumtīkli.lv. Vienpadsmitajā juņī Sargaņkalnā nozarasinojos Rāzeknes speciālos ekonomiskos zonas komerc sabīdrēbu goda bolvas 2025 pasniegšanas ceremonija, kurā praizvadēto goda izcilokiem uzņēmumiem atzētis Jā Baibiņa Rāzeknes speciālo ekonomisko zona, New Fuels Rāzeknes speciālo ekonomisko zona Sijā un Verems Rāzeknes speciālo ekonomisko zona Sijā. Pasaukums puļķā uzņēmējus un pašvaldību postovis, lai gūdinotu tūs, kuri ar savu darbu, investīcijom un darba vītu radēšanu būtiski veicinojuši Rāzeknis un Latgaļas ekonomisku izaugsmī. Rāzeknis valsts pilsātas aktualitātes topušies sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātas dūmi un tos apmaksāja Rāzeknis pilsātas dūmēm.
1: Tos bija Rāzeknis aktualitātes.
0: te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. No 17. līdz 19. juņam Jēkabpiļs novada teritorijā nozerās nosīs zemesardzes 38. kaujas atbalsta bataljona militāros apmocējumus. Mocēbu laikā porzavītosīs militārijas transports un plānoti helikopteru porlidojumi zamā augstumā. Apmocēbu laikā tiks trenētis karavēru īmeņis desantēšanai no helikoptera jūdiņī. Mocēbu laikā tiks izmantoti dūmu imitācijas līdzekļi un apmocēbas notiks gan dīnakts gaišajā, gan timsijā laikā.

0: Asija Laid gaida Optics International sadarbībā ar RTU attīstības fondu izsludinojis stipendiju konkursu studentim no Latgaļas reģiona. Konkursa ietvaros paredzēts piešķirt divas stipendijas, kuras apmērs 500 eiro mienesī un stipendijas izmaksas periods 10 mēneši no 2026. Gada septembra līdz 2027. Gada juņam. Stipendijā aicināti pieteikties RTU studenti, kuru deklarēto dzīvesvieta vismaz reizi mēnešus līdz pieteikšanos dienai ir Latgaļas reģionā un kuri studēja eksaktu zinotņu, inženierzinotņu, tehnoloģiju vai citos uzņēmuma darbībai jūmos radnīcēgos nūzaros. Pretendentim jābūt labam un teicamam sekmam video vai videos vārtu atzēme nav zamoka par sekmēm. Septeņom baļļom. Pīzateikšanos termiņš līdz 20. Septembram īskaitūt. Juliju un augustā Daugavpiļas publiskajos bibliotēkos turpinosies tradicionālo lasēt veicinošanas programma Skaisto Vosara bibliotēkā, aicinot skolānus saturēgi radoši un aizraujoši pavadēt Vosaras brēvlaiku. Programma nozarasinājās visus trejus mēnešus kopš 4. Juņa, katru ceturtdiņu no 11. Līdz 13. Latgaļas centrālajā bibliotēkā un tos filiāļos. Juļī nodarbībos skolānim būs īspēja pīzadaļāties literāri tematiskos pasokumos, spēļu dīnā, dzēvnieku mīļotoju tusiņā, izalošanos spēļī un dažādos radošajos darbnīcos. Bārna Vosaras nometņu grupam vairokus aktuālus tematiskus pasokumus programmas Skaisto Vosara bibliotēkā ītvaros sarūpījusi arī Latgaļas centrālos bibliotēkā un ģimiņas digitālo aktivitāšu centras. Bibliotēka aicināja skolānus aktīvi iesaistīties programmas aktivitātos, atklot jaunus vaļasprīkus, iegūt draugus un piedzīvot neaizmirstamus vosaras mirkļus bibliotēkā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā no Dīnvida austrumiem pakopeniski pazastiprinosīs anticiklona ītekmē, todēļ rītumos dabas dienas gaitā arī skaidrosīs. Vītum vēl gaidams eislaicīgs lēdz, bet no piecpusdīņas valsts austrumus šķērsos nūkrišņu zona, kas atņes lēdu. Rītumu zīmeļu rītumu viejas dīnas vidā valsts zīmeļos brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kā virzīties uz priekšu un kur meklēt Dievu, kad esam pilnīgā tumsā un vairs nav spēka? Kā piedot pāri darītājam? Atbildi uz šiem jautājumiem sniedza pāvests Leons 14. tiekoties ar spāņu jauniešiem. Kāpēc pieaug Šartras svētceļojumu popularitāte? Par to pastāstīs viens no to dalībniekiem Andris Skromulis. 16. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Apostoliskā ceļojuma pa Spāniju 4. dienas vakarā 9. jūnijā pāvests Barcelonas Olimpiskajā stadionā tikās ar 40 000 ticīgo. Lūkšanu vigīlijas laikā trīs jaunieši dalījās ar saviem dzīves stāstiem, uzdodot fundamentālus jautājumus par ticību, garīgo dzīvi, ciešanām, Dieva klātbūtni tumsā un spēju piedot.
1: Dialogu uzsāka kāds jaunietis, kurš nesen aizvadītajās lieldienās saņēma kristības sakramentu. Viņš atzina, ka augot sabiedrībā, kas kā vienīgos dzīves mērķus izvirza produktivitāti, panākumus un ārēja tēla spodrināšanu, viņš piedzīvoja milzīgu iekšēju tukšumu. Šis tukšums lika viņam uzsākt patiesības meklējumus. Jaunietis vērsās pie pāvesta ar jautājumu, kā saglabāt skatienu, kas būtu vērsts uz augšu, uz to, kas patiešām ir svarīgs, ja sabiedrība nemitīgi spiež skatīties tikai uz zemi vai pašam uz sevi. Kā šādos apstākļos sadzirdēt savu patiesu aicinājumu?
0: Leons 14. vispirms pauda neviltotu prieku par jaunieša drosmi un visu to pieaugušo izvēli, kuri lieldienās no jauna atklāja kristīgo ticību pēc varbūt zināmas attālināšanās no Dieva. Viņš uzsvēra, ka ikviena iekšējā pieredze un meklējumi veicina cilvēka briedumu un paplašina iekšējās dzīves telpu. Tomēr pāvests norādīja uz fundamentālu patiesību. Cilvēka sirds slāpes pēc laimes un patiesības nevar remdēt nekas galīgs. Šīs slāpes ir paša Dieva dāvana. Mēs esam radīti bezgalībai, tāpēc katrs sasniegtais mērķis mums liek doties uz priekšu, aicinot ieskatīties sevī un doties dziļumā.
1: Svētais Tēvs aicināja jauniešus izkopt sevī šo veselīgo nemieru. Viņš atzina, ka mūsdienu sabiedrībā peļņas un efektivitātes elku kults ir nekas cits, kā sociālā anestēzija, lai iemidzinātu cilvēka sirdsapziņu un pakļautu to noteiktam sabiedrības modelim. Kad cilvēks iemācās apstāties, novērtēt to, kas ir svarīgs, novērtēt laiku un pārdomāt savu dzīvi evangēlija gaismā, viņš attīsta kritisku skatījumu uz sociālo sistēmu, kuras centrā cilvēkam nav vietas un kas izraisa netaisnību un eksistenciālu nabadzību. Pāvests uzsvēra, ka Dievs ir jāatrod tieši šajā pašreizējā realitātē un sabiedrībā, nevis kādā iedomātā vai ideālā pasaulē. Lai to spētu, ir jārada telpa klusumam, evangēlija lasīšanai ikdienā un sarunai ar Dievu. Turklāt šis ceļš nav jāiet vienatnē, ir svarīgi, lai šajā iekšējā ceļā kāds mūs pavadītu. Tie var būt priesteri, klosterļaudis vai citi līdzgaitnieki.
0: Otrā liecība skāra vienu no mūsdienu sabiedrības smagākajām, taču bieži vien noklusētajām tēmām – depresiju un pašnāvības mēģinājumus. Jauniete atklāti stāstīja par savu daudzo gadu cīņu ar šo kluso slimību, kas nes izolāciju un neizturmas sāpes, līdz kādā piektdienas vakarā viņa zaudējusi cerību un mēģinājusi sev atņemt dzīvību. Viņa pateicās Dievam par doto otro iespēju, taču uzdeva jautājumu – kur saskatīt Dievu, kad mēs esam pilnīgā tumsā un vairs nav spēka? Kā uzticēties Viņam, kad šķiet, ka nekas, pat paša dzīvība, vairs nav vērta?
1: Pāvests neslēpa aizkustinājumu par meitenes drosmi un nosauca viņas atgriešanos dzīvē par brīnumu, kas līdzinās evangēlija notikumam, kur saskaroties ar Jēzu, tie, kuri jutās pazuduši, atguva savai dzīvei jēgu. Leon 14. pievērsās mentālās veselības krīzei, norādot, ka šīs slimības izplatība tā sauktajās attīstītajās sabiedrībās liecina par dziļām kļūdām pašā progresa izpratnē. Sabiedrība izdara uz cilvēku pārāk lielu spiedienu un izvirza nereālas cerības, tāpēc veselības aizsardzības sistēmām šī neredzamā kaite būtu jāizvirza par prioritāti.
0: Atbildot uz jautājumu par to, kur saskatīt Dievu, kad esam pilnīgā tumsā. Svētais tēvs pieminēja Jēzus dzīves pēdējos mirkļus. Kungs piedzīvoja tumsu, bailes un sāpes. Ģetsemanes dārzā un pie krusta viņš uzņēmās visas cilvēces vientulību un ciešanas. Kad Jēzus sauca, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis, viņš padarīja šo izmisuma kliedzienu par savu lūkšanu.
1: Tumsas brīžos mēs varam instinktīvi domāt, ka Dievs mūs ir atstājis, bet Jēzus krusts mums atklāja, ka Dievs mūs nepamet, ka viņš paliek pienaglots pie krusta kopā ar mums, mūsu sāpju un ekstrēmās vientulības momentos, ka viņš savāc ne tikai mūsu asaras, bet arī mūsu sāpju kliedzienu, ko citi nedzird.
0: Atsaucoties uz Benedikta 16. Katehēzi par Jēzus dzīves pēdējām stundām, Leons 14. uzsvēra, ka brīžos, kad mums šķiet, ka Dievs mūs ir pametis, mēs drīkstam savas sāpes izkliegt un pat protestēt kā Ījabs, jo Dievs ir turpat blakus, viņš cieš kopā ar mums. Šajā sakarā pāvests brīdināja ticīgos un visu baznīcu, lai mēs neuztvertu ciešanas tikai garīgi, nepiešķirtām pārlieku garīgu nozīmi, virspusēji tās skaidrojot ar Dieva gribu vai kādu no viņa mistiskajiem plāniem, jo tā mēs riskējam šīs ciešanas noniecināt, noklusēt un ievainot cilvēkus. Dievs nevēlas ciešanas. Viņš tās nes kopā ar mums un mūs neatlaidīgi aicina viņam uzticēties, uzsvēra pāvests.
1: Trešo visdramatiskāko liecību sniedza kāda meitene, kura uzauga nabadzīgā Barcelonas

0: Kojās, kādās rekolekcijās piedzīvoja dieva mīlestību. Tomēr viņai joprojām ir smagi piedot tēvam, un viņa jautā: kur tu biji, Dievs, kad es biju maza? Kā es varu piedot tēvam, kurš man gandrīz atņēma māti? Kā es varu patiesi samierināties ar Dievu?
1: Pāvests, atbildot, pievērsās diviem jautājumiem. Viņš runāja par paša cilvēka atbildību par ļaunumu un piedošanu kā procesu. Pirmkārt, runājot par jautājumu, kur bija Dievs, Leons 14. aicināja mainīt perspektīvu. Jautājums ir jāuzdot nevis Dievam, bet gan cilvēcei. Kāpēc mēs dažreiz kļūstam par ļaunuma vergiem un līdz ar to sākam izturēties pret citiem vardarbīgi? Kāpēc mēs nespējam mīlēt, cienīt citus un respektēt viņu brīvību? Šajā kontekstā viņš pieminēja mūsdienu sabiedrības sārgu, toksisko gaisotni, kas valda ģimenēs, un vardarbību pret sievietēm, kas nereti beidzas ar viņu noslepkavošanu. Tad pāvests uzsvēra:
0: mēs nevaram uzvelt Dievam to, kas ir uzticēts mūsu pašu atbildībai. Mēs nevaram iedomāties, ka Dievs no augšienes automātiski atbildēs uz mūsu vajadzībām vai brīnumainā kārtā novērsīs ļaunumu. Viņš mūs ir apveltījis ar prātu un gribu. Viņš mums ir devis sirdsapziņu. Viņš mūs ir ietērpis cieņā un brīvībā. Un jo īpaši, viņš ir nācis mums pretī, savā dēlā Jēzu Kristu, lai parādītu ceļu, kas ejams, lai mūsu dzīve būtu pilnībā cilvēcīga un mūsu sabiedrībā valdītu taisnīgums, miers un brālība.
1: Leons 14. piebilda, ka Dievs mums ir devis savu garu tieši tāpēc, lai visu mūsu cilvēcisko attiecību atslēga būtu mīlestība. Ja pastāv vardarbība, ja gūst virsroku egoisms, ja pat mīlestība tuvinieku starpā pārvēršas naidā, tad jautājumi mums ir jāuzdod sev pašiem, nevis Dievam.
0: Otrkārt, attiecībā uz piedošanu pāvests paskaidroja, ka tā nav vienreizējs akts vai tūlītējs pienākums, bet gan lēns, pakāpenisks process, kas var ilgt visu mūžu un prasa milzīgu pacietību. Ja mēs uztversim evangēliju tikai kā instrukciju grāmatu, kas pavēl piedot tūlīt, mēs piedzīvosim vilšanos, jo pašu spēkiem to nespējam. Piedošana ir jālūdz no Kunga, lai viņš paplašina mīlestības apvāršņus mūsu ievainotajā sirdī un lēnām pārvērš aizvainojumu žēlsirdībā.
1: Svētais tēvs sniedza ļoti realistisku padomu. Piedošana nenozīmē, ka obligāti ir jāatgriežas iepriekšējās attiecībās vai jāuztur ciešs kontakts ar pāri darītāju, īpaši, ja ir bijusi vardarbība. Piedošana nozīmē to, ka mēs varam paturēt atvērtu sirdi, atmest naidu un atriebību, censties izlabot attiecības tik, cik tas ir iespējams, kā arī lūgties par šo cilvēku. Tas ļauj mums ienākt aizvien vairāk piedošanas dinamikā un izliekt ar Dievu un citiem. Mēs esam piedošanu saņēmušie grēcinieki, mēs esam mierā un esam spējīgi piedot. Tādā veidā mēs kļūstam spējīgi izplatīt mieru.

0: Kopš 1983. gada ir atjaunota svēto ceļojumu Parīze Šārtra senā tradīcija. To dalībnieku skaits ar katru gadu aizvien pieaug. Svēto ceļojumos piedalās daudzu valstu jaunieši. Mediji pat lieto speciālu apzīmējumu Šārtras fenomens, ar ko ir izskaidrojama šo svēto ceļojumu pieaugošā popularitāte un kāds izskatījās šī gada svēto ceļojums, stāsta Andris Skromulis.
1: No 23. līdz

25. maijā Francijā norisinājās jau 44. tradicionālais vasaras svētku svētceļojums no Parīzes uz Šartru. Viens no ievērojamākajiem ikgadējiem katoļu notikumiem Eiropā šogad atkal pulcēja gandrīz 20 tūkstošus svētceļnieku no 26 valstīm. Zīmīgi, ka svētceļnieku vidējais vecums bija tikai 22 gadi. Savukārt vairāk nekā trešdaļai dalībnieku šis bija pirmais svētceļojums viņu dzīvē. Šogad pirmo reizi svētceļojumā oficiāli bija pārstāvēta arī Latvija ar savu kapitulu. Svētā Meinarda pulka sastāvā 9 latviešu svētceļnieki zem sarkanbaltsarkanā karoga 2,5 dienu laikā veica gandrīz 100 kilometru garo ceļu līdz Šartrai, īpaši uzticot sevi Aglonas dievmātes aizbildniecībai un pārdomājot godināmā bīskapa Boļislava Sloskāna un priestera mocekļa Jāņa Litaunieka atstāto garīgo mantojumu. Šogad svētceļniekiem nācās pārvarēt arī neierasti lielu karstumu, gaisa temperatūrai visas 3 dienas pārsniedzot plus 30 grādus. Šogad bija grūtāk nekā 2 iepriekšējos gados kopā, atzina viens no Latvijas svētceļniekiem. Gribētos arī uzsvērt, ka Šartras svētceļojums nav nec turisma pārgājiens, nec sportiska izturības pārbaude. Tas nav maratons, kurā paļaujamies tikai uz saviem spēkiem vai fizisko sagatavotību. Šis ir ceļš, kurā mācāmies uzticēties Dievam un nākam viņu sastapt. Tajā pašā laikā neizbēgami sastopam arī paši sevi, savu nogurumu, vājības un arī kurnēšanu. Tieši grūtības liek aizdomāties, cik viegli cilvēks pakļaujas kārdinājumiem un cik daudz pūļu prasa tikumu audzināšana. Nogurums, fiziskie pārbaudījumi un nepieciešamība pārvarēt sevi daudziem kļūst par iespēju dziļāk ieskatīties savā sirdī un no jauna sakārtot attiecības ar Dievu. Šī gada svētceļojuma vadmotīvs bija misija. Aicinot dalībniekus ne tikai pašiem atjaunot savu ticību, bet arī nest Kristus evaņģēliju citiem. Centrālā vieta svētceļojumā piederēja tradicionālajai liturģijai. Svētceļojums sākās ar tradicionālo latīņu misi Parīzes svētā Sulpīcija baznīcā, bet noslēdzās vasarsvētku pirmdienā Šartras dievmātes katedrālē ar pontifikālo augsto misi, kuru celebrēja amerikāņu kardināls Raimonds Leo Bērgs. Visā ceļa garumā tūkstošiem svētceļnieku piedalījās liturģijā, lūdzās rožukroni, dziedāja gregoriskos dziedājumus un izmantoja iespēju saņemt gandarīšanas sakramentu. Apbrīnu izraisīja arī pasākuma organizācija. Simtiem brīvprātīgo rūpējās par kārtības uzturēšanu, ūdens piegādi, satiksmes regulēšanu un medicīnisko palīdzību. Neatliekamo palīdzību galvenokārt nodrošināja Maltas ordeņa brīvprātīgie. Daudziem svētceļniekiem šis notikums kļuva par īpašu baznīcas universāluma pieredzi. Tūkstošiem jauniešu no dažādām valstīm un kontinentiem lūdzās kopā, dziedāja un veidoja jaunas draudzības. Daudziem, kuri ikdienā savā vidē nereti jūtas vientuļi savā ticībā, šāda kopības pieredze kļūst par nozīmīgu garīgu stiprinājumu. Par svētceļojuma nozīmi liecina arī plašā mediju uzmanība. Notikumam sekoja gan katoļu, gan arī sekulārie plašsaziņas līdzekļi. Itālijas laikraksts Il Giornale, analizējot tā dēvēto Šartras fenomenu, rakstīja, ka lai gan latīņu valoda tiek uzskatīta par mirušu, tradicionālā latīņu liturģija piedzīvo ievērojumu uzplaukumu. Arī cita Eiropas mediji pievērs uzmanību Parīzes Šartras svētceļojumam, kas jau sen pārsniedzis viena reliģiska notikuma robežas. Tas kļuvis par ievērojumu garīgu un kultūras fenomenu, kas ir gadu pulcē arvien vairāk jauniešu un mudina no jauna paraudzīties uz Eiropas kristīgajām saknēm un uz baznīcas dzīvo tradīciju.

0: Marija, bez pirmdzim to grāka ieņemta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums smilsa vainas, pasargoj mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasimi cevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Ūtrais noslāpums – debesīs kopšana. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopē debesīs un siet pie dīva labos rūkas, bet iegoja un sludinoja visur, un kungsim palīdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidzajūšam zēmem. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Milsu ikdīnišķi un maizi dūdi mums šudiņ, un atlaida mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram.
0: Kai bija no izsokuma, tā ir tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzim to grāka ījimta.
0: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļņas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Trešais noslāpums. Svātais gors nūzelaišu por jaunavu Mariju un apostolim. Kad vasaras svātku dīna bija pīnokuse, pīpeši no dabasim noce rilkūņa, it kā stipra vieja pilsma un pīpildēja visu moja, kur sēdēja uz svātoko jaunavu Mariju un apostoli. Un pazerodēja it kā guns mīles, kas sazadalēja un nūzelaide uz ikvīna no jim, un visi tika svātogora pīpildēti.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, un sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzēja tava žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums. Visvētoko Jaunava Marija ar mīsu un dvieseli teik uzjemta debesīs. Visu varēgais, mūžēgais dīvs, tu bezvainīgos Jaunavas Marijas, tava dāla motis mīs un dvieseli paiemi dabasu gūdēbā. Dori, lai mēs pastovēgi rilpātos par goreigajiem labumim un nūpelnietu sev leidzdalēbu jūs gūdēbā.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļas kundz un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīgi tava žālsirdība.
2: Piektais noslēpums. Marija tiek rūņota par dabas un zemes karalīni. Tad pie dabasim pasarodīja liela zeme, saulē tārpta sīvīte un mienes zemjos kojam, bet jēga galvā 12 zvaigžņu krūns.

0: Mārija bez pirmdzimto to grāka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāja mūsu no eļas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, un sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu uz Dievu visvarēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienēgo dāla mūsu kungu, kas rīņas no svāto gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkalts, nomiris un apglabots. Nokopis seļņī, trešajā dienā augšām cielīs no mirušiem. Uzkopis dabasūs, siet pie Dievu visvarēgo tāva labos rūkus, no kurienes es atnokstīsot dzēvūs un merušūs.
1: Es ticu uz svāto goru, svāto katoļisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanos un mūžēgu dzīvi. Amen.
2: Litānievas svātokos Jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
3: Kristē leison, Kirie leison.
2: Kristu klausimos.
3: Kristu uzklausimos.
2: Dievs tavs no dabasim.
3: Apsežāloj par mums.
2: Dievs dāls pasauļa pestītoj.
3: Apsežāloj par mums.
2: Dievs svātais gors.
3: Apsežāloj par mums.
2: Svāto trejadeiba vīns Dievs.
3: Apsežāloj par mums.
2: Svāto Marija.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Dīva dzemdētoja.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Jaunavu Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jēzus Kristus mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Baznīcas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Žālsirdības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dīva žielistības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Cerības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu tēroko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu šķeistoko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Nanūzīdzēgo mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu jaunavēgo

0: Lūdz Dievu par mums,
1: radītoja mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: pestītoja mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visu gudroko jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: gūda cīnīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: slavējamo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: varīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: žīlīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: uzticīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: taisnības spūguļus,
0: lūdz Dievu par mums,
1: gudrības krāslus,
0: lūdz Dievu par mums,
1: mūsu prīces īmeslis,
0: lūdz Dievu par mums,
1: garīgais trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: cīnējamais trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: sevišķas Dieva kalpošanas trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: garīgo rūze,
0: lūdz Dievu par mums,
1: Davida tūrnis,
0: lūdz Dievu par mums,
1: ziluņa kaula tūrnis,
0: lūdz Dievu par mums,
1: zelta nums,
0: lūdz Dievu par mums,
1: derības skrīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: dabasu durvas,
0: lūdz Dievu par mums,
1: reita zvaigzne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: slimnieku veselība,
0: lūdz Dievu par mums,
1: griecinieku globieja,
0: lūdz Dievu par mums,
1: biegļu mīrinojums,
0: lūdz Dievu par mums,
1: biedēgūs īpriecinotoja,
0: lūdz Dievu par mums,
1: kristicēgūs palīgs,
0: lūdz Dievu par mums,
1: eņģeļu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: patriarhu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: pravīšu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums.

0: mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
0: atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
0: uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
0: apsažāla

0: Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja,
1: lai mēs Kristus apsūlējumu taptu cīnīgi.
0: Lūksimies, Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dari, lai mūsu Tavu kalpu dvieseli un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos visu svātokos Jaunavas Marijas aizbildību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecotos mūžīgā dzīvī caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas visas svātokos liegavas palīdzību pīsaukuši, arī Tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpījis par bierniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam. Pasaverž ielīgi uz mantojumu, kas atpirts ar Kristus Kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spiecīgu pūrstovniecību. Sorgai rūpīgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visu durgokais tavs no ikvīnas sasamaitošanas un moldim. Stiprināj mūsus visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jezenu draudošamiem brīsmiem, tai arī tagad sorgoj svātū Dīva baznēcu no īnaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūsu visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varētu divbejīgi dzīvot, svietīgi nomirt un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs.
1: Āmen. Veltēšanos visu svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi Tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristēbas svātsūlējumus un saskaņā ar evaņģeliju uzējamam pīnokumu īkšai atsagrīst. Atceraisēt no patmīlēbas un no lātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi Tavā reicēbā visu atpildot dabasu Tava gribu. Bez tam mēs uzticam Tev vislabo moti savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kai Tu vielējis, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātajā mises upurī, apostoliski darbotīs, ik dīnes divbēgi skaitiet rūžu krūni un atbilstoši evaņģēlijam. Prīcēgi nes dzīves upurus, būt spējīgi macateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmār būt vīnoti kūpā ar jo vēskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētos un gons. Mēs lūdzam Tevi, baznēcas mote, sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdenošanu. Tai, kā ļaunums un grāks porplūdinoja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz Tevi žālsirdēgo moti un lūdzam globt visus savus bārnus, Tu žielēgo un laipno visu svātoko Jaunava Marija.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šodien 17. Juņī sociālās biļešu īpriekšpordošana izvīna no šo goda gaidētokiem Latvijas kino notikumiem režisora Viestura Kairiša spēl filmu Uļa. Skatētojiem ir izpie īpriekš izagodotīs biļetis iz pirmīm publiskīm seansim, kas no 16. Septembra būs pieejami Latvijas lielokajos kinoteātros. Filma Uļa jau pirms nonokšanas Latvijas kinoteātros aplīcinojusi savu nozēmēbu starptautiskajā mārūgā, un tos ceļš pie vītējo skatētoja kļūst par īpašu notikumu Latvijas kino dzēvī. Filma Uļa piedzēvoja savu pirmizrodi 79. Kannu kinofestivālā, kur tika iekļauta skatī un certain regard vinā no festivāla galvenajam konkursa programmam. Šīmā sadaļā ik godu teik atlasēti poši īpaši originālokī mākslinīciski drūsmēgokī un starptautiski nozēmēgie kinodorbi, un Uļis īkļaušana temā aplīcināja filmas radošo kvalitāti. Rezonansi orpus Latvijas rūbežom. Seansu noslēdza vairāk nekā 7 minūtes ilgas ovācijas. Pēc debijas Kannu kinofestivālā spēlfilma Uļa no septembra būs skotamā kinoteātros visā Latvijā. Biļetes iz pirmajiem seansim izpējams izagodotīs Splendid Palace, Forum Cinemas, Apollo Kino un Cinnamon Kino mojas lopos. Rāzeknes novada Nautrānu pogastā īstenots 2025. Goda lēsdaļēbas budžeta projekts Vidis objekts Nautrānu pogosts. Projekta rezultātā Rogaukas cīma centrā uzstodēts Vidis objekts Nautrānu pogosts, kas ir lielformāta pogosta logo, atvārta gromata ar spolvu vierstos. Spolva nozēmēja tūkanu Nautrānu pogosta cālušos daudzas slavenas personības. Pogostā ir bogata kultūra viesture un mūsdīnos pogosts izaceļās ar latgaļisku identitāti. Ar vidis objekta paļēdzēvu teik popularizēts Nautrānu pogosts, vidī demonstrēts pogosta logo kā vizītkarte, un vidis objekts veicinos arī vītas atpazīstamību. Vidis objektu izgatavoja Sijām Metaland Woodworks, kuras īpašnīgs ir Nautrānīts Kārlis Belinskis. Kārlis ir izstrādājis objekta tehnisko specifikāciju un realizācijas skicis. Lūdzas novada pašvaldība Eiropas sociālo fonda plus līdzfinansēto projekta ietvaros aicināja novada īdzēvotojus rūpētīs par savu fizisko un mentālo veselību un jiem daļēbu bez mokses jogas nodarbēbos. Jogas nodarbēbas palīdz stiprinot muskuļus, saites un lūcētovas, uzlaboja lūkanēbu un leidsvaru, kā arī veicināja asinsritis un nervu sistēmas darbēbu, mozināja nogurumu un palīdz efektīvāk tikt galā ar trauksmi un sasprindzinojumu stresā situācijos. Īpaši aicinoti pīza teiktīs īdzēvotoji, kuru ikdīnā ir saistētā ar paaugstinotu stresu vai ilgstošu sādošu darbu. Nodarbēbas nozaras nozīs 19. un 25. Juņī no 17.30 līdz 19.30 Lūdzes otros vidusskolas telpos un jogu pasnīgs pasnīdzieja Inese Dreļa. Daļēbnīkim jo izrūdās ārtā apģierbā un liedza jojam vingrošanas paklojenči un dzeramīs jūdiņas. Nodarbēbas ir bez mokses.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā no Dīnavida austrumiem dabas ir pakopeniski skaidrosīšana nozastiprinosīša anticiklona ītekme. Rītumos dabas ir arī brežam skaidrosīs. Vītam vēl gaidāms aizlaicīgs ļeids, bet no 15 dīņas valsts austrumus šķērsos jauna nūkrišņu zona, kas atņes ļeitu rītumu zīmeļu rītumu. Viejas Dīnas vidā valsts zīmeļos brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mans globiejs. Tāpēc nāatmet mani un nāatstoj mani, mūnas pestēšanas dīvus. Broļi un māsas, nožālosim savus grākus. Mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs, uz tevi cerējušu stiprums, labvieļīgi pieņem mūsu lūkšanas, jo vojējiem un mierstēgajiem bez tevis nekas nav īspiejams. Palīdzi mums vīdmār ar savu žielestēbu, lai pildūtu tavus baušļus. Esam tev pateikami gan savus nūdūmus, gan darbūs. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un volda, svāto gara vīnībā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: lasėjams nukieninio ūtros gruomotas. Tima laika, kod kungs gribėjo vatrą paimt pravyti Elijų, uzdabasim Elijs un Eliseis guojenu Gilgalas. Un Elijs sacėlisėjam palič šeit, jo kungs man ir siūtėjus uz Jordanu. Jis atbildė tik tešam, kai kungs dzeivoj, un tu esi dzeivus, es tevi neatstošu. Tai jį aizgoja bireizė un 50 vērinu pravīšu dālim sekoja un apsastoja īpretim no tolīnis. Bet jobi stovēja pie Jordanas, un Elijs paēma savu mieteli, satana tū un sita iūdini, kas pazaškiera uz obam pusēm, un jobi porgoja pori pa sausumu. Kod jībie porgojušu pori, Elijs sacie Elisejam, prosi, kū tu gribi, lai es tev izdoru. Pirms nakai es teiku paimts prūjom no tevis. Un Eliseis sacies lūdzu, lai manī porītu divas tava gora daļas. Jis atbildie, tu esi lūdzis grīvš izpaldo molītu. Tumār, ja tu redzēsi mani, kod es tikšu paimts prūjom no tevis, tad tev būs tiskūtu lūdzi, bet ja naredzēsi, tad nabūs. Un, kod īdevējs toļok un īdami sazaruno, lūk guņēgi roti un guņēgi zirgi jūs izšķiera. Un Elijs vātrā uzkopja dabasūs, bet Eliseis skatējos un sauca, mums tāvs, mums tāvs. Izraēļa kaujas roti un jo jotnīki, un jis vairs naredzēja jū un satvieris savas driebes, jis porpliesa tos divējos daļos. Tad jis pacēļa Elija mieteli, kas jam bija nūkritis, un atsagrīzījis nūzastoja Jordanas krostā. Un jis ar Elija mieteli, kas jam bija nūkritis, sita jūdiņu un sacēja, kur ir Elija divs arī šūrējis. Un jis sita jūdiņu un tas pazaškiera uz vīnu un ūtru pusi. Un Eliseis porgoja pori. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēji par dīvām.
0: Esi drūsmēgi jūs visi, kas cerējat uz kungu.
1: Esi drūsmēgi jūs visi, kas cerējat uz kungu.
0: Kungs, cik lels ir tavas labsirdības daudzums, kū tu esi globojis tīm, kas tevis beistās, un cilvēku bārnim radzūt esi pišķieris tīm, kas pazaļaun uz tevi.
1: Esi drūsmēgi jūs visi, kas cerējat uz kungu.
0: Tava vaiga aizsagā, tu jūs pasliepi no cilvēku ļaunprotēbom, tu jūs pasargosi savā teltī no kildēgo mieļam.
1: Esi drūsmēgi jūs visi, kas cerējat uz kungu.
0: Mīļojot kungu jūs visi jūs vātī, kungs uzticēgūs sorgoji un atmoksoji papilnam tīm, kas augstprotēgi reikojās.
1: Esi drūsmēgi jūs visi, kas cerējat uz kungu.
0: Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kas mani mīļoja, tis īvāros munus vordus, un mūns tāvs jū mīļos, un mēs nāksim pie jo. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļieku uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, sargojieties, ka jūs savu taisnību nadarētu cilvēku prīškā, lai jī jūsus redzētu, jo tad jums nebūs olgas pie jūsu tāva, kas ir dabasūs. Tātad, ko tu dūt nabogim dovanas, nalic savā prīškā pūs stauri, kai tu dora līkuļi sinagogos un uz īlom, lai cilvēki jūs slavātu. Patīšas jums soku, jī savu olgu jau saiemi, bet, ko tu dūsi nabogim dovanas, tava kreiso rūka, lai nazina kūdora lobo, lai tava nabog dovana paliktu nūslāpumā. Un tavu stāvs, kas redz arī nūslāpumus, tev atlīdzinos. Un, kad jūs lūdzaties, naisiet kai līkuļi, kas mīļoja sinagogos un īlus tevrūs stovādami, lūgtīs, lai cilvēki jūs redzētu. Patīši es jums soku, jī savu olgu jau saiemē. Bet, kad tu lūgsi Dīvu, ieej savā ustabā un aizsliedzis durovas, lūdz savu tāvu, kas ir slepenībā. Un tavs tāvs, kas redz arī noslēpumus, tev atlīdzinos. Un, kad jūs gavējat, neesat saīguši kai līkuļi, todēļ, ka īsavas sejas padara drūmas, lai pazarodētu cilvēkiem kai gavātoji. Patīši es jums soku, jīsu volgu jau saieme. Bet tu, kad gavēji īsvaidi savu golvu un nūmazgoji savu seju, lai tu pazarodētu kai gavātojis, ne cilvēku, bet gan tava tāva prīškā, kas ir nūslāpumā. Un tavs tāvs, kas redz arī nūslāpumus, tev atlīdzinos. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!

tūs lobūs darbus, kū mēs doram, ieslavātu ne jau mūsus, bet Dīvu, lai redz, ka Dīvs darbojās. Arī mēs prīcējamies un lūdzam aizbiļnīcebu svātajiem, kas ir izacālušīs ar īpašiem tikumiem savā dzēvī, jūs gūdam pat ir uzbūvātas baznīcas, bet vienalga caur tūvusu mēs redzam Dīvu, mēs redzam Dīva lūs darbus. Un tad, kad cilvēks ceļ savu slavu, savu lapnumu, nu, ar kū tu atsaskaitēsies Dīva prīškā, ar tū, kas esu labs, ka Jēzus sacīja, tikai Dīvs ir labs, un tas Dīva labums mūsim, tu Dīva labumu mūsim arī joprūt parodēt arī citiem cilvēkiem. Ja kāds varbūt izceļ mūsu labu īpašēbu, ir vierts pībilst, paļdies Dīvam, ka tā ir. Tātad Dīvs manī darbojās, un Dīvs ar mani, es prīcējos, ka Dīvs mani izmantoja sava gūda ceļšanai un tū, lai tik tiešām cilvēki īrauga, ka Dīva gors, ot tai, kai mēs dzirdiem pirmajā lasējumā Elisejas lūdzu, lai Dīvu Elija gora daļas porīt imā, mēs tagad zinām, ka Dīva gors ticēgajā cilvēkā darbojās, un tas ir visus cilvēkus, kas tik tiešām meklē vispirms Dīva gūdu. Censimies šo Dīva gūdu arī mēs parodēt cilvēku prīškā, lai jī prīcojās un lai jī, ka varbūt kāds redzot šos labūs darbus, spies izmainīt, ja mainīt savu dzēvi par labu Dīvam. Āmeni.

0: pieminot svētajā misijā, uz ticēgu vajadzības lūksimies. Vispirms par ticēbas atzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lai mūsu zemes ticēgi vairok lūgtūs gan dīvnamos, gan mojos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par mūsu mojam un ģimenim, lai Kristus un svātbiļde tur būtu gūda vītā, kas nozīmotu, ka ticēba mums ir dorga.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par mūsu jauno paaudzi, lai lūkšanas dzēvietai būtu spēka un dīva žēlestība lūdz.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par jaunīšam, kas nopietni meklē dzēvis jāgu un mierki, lai nu jūs vada rostūs aicinojumi arī uz gorēgu kortu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums šeit klotasūšajiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojiem šos svātos misijas nūdumā, par Broņislavu, kura pazateic dīvam par saviem nūdzēvotēm 85 godiem, lai mēs visi tik tiešām, prūtam, dīvam pazateiktīs savā dzēvī parodēt jo gūdu un prīcotīs par to, ka varam būt dīva bārni.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Sūti, kungs, mums savu palīdzību, lai mēs patīsā ticēbā dzēvojūt, vienmēr tev paklausēt un atrastu pie tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, mūsu madīvs, jo no tavas debesis esam sajāmuši maizi, ko tev puriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēt,

0: Slavēts kungs, uzsama Dievs, jo no tavas devības esam sejāmaši veinu, ku te upuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mežams, slavēts.

0: Vilcējs, broļu un mūsu, lai Dīvs, visvarenai cāls, piem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs piem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Dīvs, tu cilvēku dzimumam dūd barēvu maizi un vēnā, kas tu sotinoj, un sakramentu, kas tu atjaunoj, lūdzam dori, lai natrūk stiprinojuma mūsu mīsē un dvieselē caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pasateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmār un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radies cilvēku dzimumu, un savā lielajā dāsnumā esi to atjaunojis. To piec tev cīnīgi kolpoja visa radība, tevis atpirktais visums, tevi pīnocēgi slavēja, un tevi svātī vīnotam sirdim tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs, līdz ar visiem eņģeļim, tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzēstūt un saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spolku ir dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējbas pilna, Hozanna augstumūs. Svietīgs, kas nok kunga vordā, Hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec, mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paēmu maizi, un tev pazateikdams lauza, un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņu jums paiemi bikeri un vielreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot, jo novi augšām celšanos upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikieri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēgavaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam uzvarenējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtei, kai debesīs, tā arī vierz zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kunks mūsu ļauno, labvēlēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsardēbas spākā, vīnmār esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jezus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kunks Jezu Kristu, Tu sacīji saviem apustuļiem, mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugījis nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvielējies tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dīvajās, kas noceļ pasaules grāfus, svietēji ir tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Kungs, Tavu svātu un uzslāpumu komunija ir zēme ticēgu vīņēbai Tevī, dori, lai leidzēgi vēdējās arī vīņēba Tavā baznēcā, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Lai jūs svietēji visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēji vadībām.

0: Litanie, Jēzus, uz svāto sirds gūdam, Kyrie eleison.
1: Kristi eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdieba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dāla.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svātogura veidota.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgaļēgo majestāte.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietnieca.
1: Apsažāloj.
0: Jēzus sirds uz augstoko miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzeļme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas viscīniego.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu vaļņieca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā moja visa dīvišķiebas piļņieba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras piļņiebas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žalsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dieļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novēji.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrunojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvību un augšām ceļšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstušīm tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Jēzu, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu, lān protieks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tovai sirdei.
0: Lūksamēs, uzvarenais mūžēgais Dīvs raugīs uz savu visu mēlo dāla sirdi, un uz to slavu un gonderēšanu kūtjaus nāc, jē griecinīku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žalsirdēbu, dovai pīdūšanu, tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvan volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Pareizs laiks, pulkstens 1 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. No 17. līdz 19. juņam Jēkabpiļs novada teritorijā nozerās nosīs zemesardzes 38. kaujas atbalsta bataljona militāros apmocēbas. Mocēbu laikā porzavītosīs militārijas transports un plānoti helikopteru porlidojumi zamā augstumā. Apmocēbu laikā tiks trenētis karavēru īmeņas desantēšanai no helikoptera jūdiņī. Mocēbu laikā tiks izmantoti dūmu imitācijas līdzekļi un apmocēbas notiks gan dīnakts gaišajā, gan timsijā laikā.

0: Jā, Laita Gaida Optics International sadarbībā ar RTU attīstības fondu izsludinojis stipendiju konkursu studentim no Latgaļas reģiona. Konkursa ietvaros paredzēts pišķi ar divas stipendijas, kotras apmērts 500 eiro mienesī un stipendijas izmaksas periods 10 mēneši no 2026. Gada septembra līdz 2027. Gada juņam. Stipendijai aicināti pieteikties RTU studenti, kuru deklarēto dzīvesvieta vismaz trīs mēnešus līdz pieteikšanos Dīnai ir Latgaļas reģionā un kuri studēja eksaktu zinotņu, inženierzinotņu, tehnoloģiju vai citos uzņēmuma darbībai jūmos radnīcēgos nūzaros. Pretendentim jābūt labam un teicamam sekmam video vai video svārtu atzēme nav zamoka par sekmēm. 7 baļļom. Pīzateikšanos termiņš līdz 20. septembram īskaitūt. Juliju un augustā Daugavpiļas publiskajos bibliotēkos turpinosīs tradicionālo lasāt veicinošanas programma Skaisto Vosara bibliotēkā, aicinot skolānus saturēgi, radoši un aizraujoši pavadēt vosaras brēvlaiku. Programma nozarasinājās visus trejus mēnešus kopš 4. Juņa, katru ceturtdiņu no 11. Līdz 13. Latgaļas centrālajā bibliotēkā un tos filiāļos. Julīnu darbēbos skolānim būs īspīja pīzadaļātīs literāri tematiskos pasokumos spēļu dīnā dzēvnieku mīļotoju tusiņā, izalošanos spēļi un dažādos radošajos darbnēcos. Bārna vosaras nometņu grupam vairokus aktuālus tematiskus pasokumus programmas Skaisto vosara bibliotēkā ītvaros sarūpījusi arī Latgaļas centrālo bibliotēkā un ģimiņas digitālo aktivitāšu centras. Bibliotēka aicināja skolānus aktīvi iesaistīties programmas aktivitātos, atklot jaunus vaļasprīkus, iegūt draugus un piedzīvot neaizmirstamus vosaras mirkļus bibliotēkā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā no Dīnvida austrumiem pakopeniski pazastiprinosīs anticiklona ītekmē, todēļ rītumos dabas dienas gaitā arī skaidrosīs. Vītum vēl gaidams eislaicīgs lēdz, bet no piecpusdienas valsts austrumus šķērsos nūkrišņu zona, kas atņes lēitu. Rītumu zīmeļu rītumu viejas dīnas vidā valsts zīmeļos brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

Labu dienu, mēlī dorgi, Latgales radio klausītoji, šimā skaistījā saulēnījā dīnā, nu jau darba nedēļas vīds, trešdiņas dīnas, 17. juņas. Arī šodien esam kopā ar jūsim, laikai vienmēr astundienu viņam līdz diviem siltētu vai sirsnēgokos, mēlokos sveiciņus un laba vēlējumus.

Bet nu, kā vienmēr ķersimās klot arī jūsu izsūtētiem sirsnēgiem sveiciņiem un labā vēlējumiem. Bet jūs droši varat zvaņāt un sūtēt savus sveiciņus tieši jāēterā 6-4-6-2-1-1-1-5.

0: Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna. Mēlāku saulainu sveicīņu siltu uz Māruti vārdadīnā Arturam Deseļim. Dieļēju dēseļēbu, panokumus dorbā, dzēvis prīku, gaišas dūmes, divamotis patvārumu un visu tū labāku. Artur, esi stipras vasāls un vēlēju un sveic vatsmama patvārkava broļa.
0: Jā, baļis par zvonu.

Sirsnīgi sveicam skaistījos svātkūs Valentīnu Komuli Ilzis kolnā. Smaidāt ar sauļi smaidu, palākai dīnai dzīsmi likt klot, izejūt dzēvi, kā mūžēbu garu ūzula golūtnī īdzīdot. Aust un aust reic visos dzirkstošos krosos, kotras pavadīns sirdī tik mēls, un tos dzēvis audums krošņi mirdzuš, redīnā ļauj drūši skatātīs, veselēbu, mūžu goru, svatogorā gaismu un sorgengeļos plācam, acīs mirdzumu, divamotis patvārumu un visu to loboku veļai un sirsnēgi sveic mosēc Stoņa, Zina un Jaņa ar savam kuplijum saimjum.

dzimšanas dienā sirsnīgi sveicām sanitūšos, arī veselību, izturēbu, panokumus un visu to labo, ko vieļienu sveic mamma Biruta, mūsas broļi ar gimiņom Vērs Daumans, kā arī Bārnēlīna Patrīcija un Ervīns, darba kolēgi Rodi draugi, Adrijam, Pīters Šusters un arī Jānka.

Dzimšanas dienā sirsnīgi sveicām Kristīni Grigorjevu Rāziknī. Ap tevi vienmēr ir pavasars. Kā ir tūtūnu zīmes nosargot prūti? It kā tevī kaida nūklēdusies saules stora daļa, būtu jau atradusi mojis. Vienmēr, lai šis gaišums nekod napazūt, tikai tevī kaut kas klusai, kai obeļa lai zīt. Paldies par paleidzēgu rūku un atsaucēbu, vēlējam veseļēbu, saprotošus cilvēkus, blokus, ikdienas straujījās krieiņī. Lai sorgengeļs sorgoja, lai svatīs gors apgaismai un divamotajiem savā patvārumā. Sirsnēgi sveic un visu to loboku svatkos vēlēja tantis Toņa, Zina un Jaņa ar savam saimumu.

Ordenīnā šodien sirsnīgi sveicam ārti āpšinīku. Gaišas domas, raidu soļi, veselību un panokumus vieļēnu sveic visi tevi un melī, kā arī babiņa Marciana, vatstāvs Pīters Šusters ar ģimiņi, kolēģi, draugiem, bejušī ministranti un arī Jankā.

Miljons sirsnēgi sveicam skaistajā jubilejā Ilzes kalnā Durgunu cīnījamu vecoko mosu un krēstamoti Valentīnu Komuli. Tu vienmēr esi bijusi mūsu saulis stariņš, bezgalīgi sirsnēga un labestēga, bet tevis mojas durovis vienmēr plaši vārtas, golds bagotēgi klots un neviens cīmeņš nekod nav aizgojis bez gorda mīlestā un mēla vorda. Paldies par to uzsvietēgu darbu mūža garumā, ko ar mīlestēbu atdevi bārnim. Tava sirds gudrēba tagad turpinojās trejas moz bārnūs. Vēlējām stipru veselēbu, naremstošu dzēvisprīku sirds mīru kotrai dīnai. Vismēlokī sveicīņi no Ainas, Elgēnijas, Astrīdes ar gimiņom rāzikni.

64, 62, 11, 1 pīcī. Telefona numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Droši zvonit un izmantojiet izpilu, lai tīši tagad nosūtētu savu sirsnīgāko sveicienu.

tikai visi šodien dienas sveiciņi, veiksmīgi izskanījoši paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim, lai jūsim veiksmīgā skaista šeiburvē godīna un tiksimies nokušreiz visu lobumu.

0: Starptautisko notikumu apskats. Sveicināti Latgales radio klausētoji. Globālo uzmanību primāri devārsta iz G7 samitu Francijā, kur līderi apsprīž Irānas kara noslēgumu izpīdīni iz Krīviju Ukrainas kontekstā. Karš Ukrainā turpinājās jau ilgok nekajam pirmais pasaules kars, bet Ukrainas spāki demonstrē tolis distances spīs, bet diplomātiskais spīdīns daug. Mani sauc Laura Sondere, ir turpinājām ar smalkoku pasaule ziņu izklostu par aizējušajā dīnaktī svarīgoku. G7 līderi Francijā pulcējās, kab apsprīstu globālo drošību. ASV prezidents Donalds Trumps izceļ nasiņu daboto vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu i Hormuza šauruma atdarēšanu naftas transportam. Es noroda, ka tā uzmanība jopor orientē iz Ukrainu, aicinot Krīviju noslēgt darījumu. Trumps tikos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski i citu leideru klotbūtnē izsvēra, ka karš Ukrainā ASV neietekmē tīšē, taču sabiedrotī spīžas stingroku pozīciju. Zelenskis paziņo, ka G7 leideri apsprieduši papildu sankcijas pret Krīviju, ka pīspīstu Moskovu pie sarunu golda. Tagad visi atzīst, ka Krīvija i Putins nav uzvar, sacīja Zelenskis. Samits notiek fonā, kur Ukraina meklē vairāk militāru atbalsta, bet rītumi rauga koordinēt spīdīni pēc Irānas konflikta atsarisinošanos. Trumps signalizē par mudru sankciju atjaunošanu pret Krīvijas naftu. Itē dīnakts izēmē poriju. Pēc Irānas darījuma G7 rauga atjaunot fokusu iz Eiropa. Zelenskis izasacījās pozitīvi par spiecīgumu idejām no līderim. Tomēr analītiķi breidināja, ka Trumpa darījumu pieievar iegūt kompromisus, kas Ukrainai nav pieejamami. Volodimirs Zelenskis publiski paziņo par veiksmīgu Ukrainas dronu uzbrukumu naftas porstrodes rūpniecē Moskovas apgabalā. Apmēram 500 km attālumā no frontes linijas ir tikai aptuveni 16 km no Kremļa. Uzbrukums demonstrē Ukrainas attīstītos tolis distances spējas. Zelenskis to nosaucis par taisnīgu atbildīs Krīvijas trīciņam i kara vilcinošanu. Itis incidents ir nozīmīgs psiholoģisks i strateģisks trīciņs Krīvijai parodot, ka Ukraina spēja sasniegt mērķus Krīvijas teritorijā. Iepriekšējos nedēļos leidzīgi uzbrukumi ietekmējuši Krīvijas enerģētikas infrastruktūru, samazinojot naftas eksporta potenciālu i spīdīni iz Putina režīmu. Krīvijas avoti ziņā par gunskrākiem i traucējumiem, bet detaļas ir ierobežotas. Ukrainas militārija analītiķi uzsver, ka dronu ir robotizēto sistēmu lūma karāvis daug, bet lielas ofensīvas obam pusēm palīk visgrīvšokas. Krīvijas pavasara vosaras ofensīva itamā godā ir lielā mārā apturāta, ja teritoriālī īguvumi ir minimāli salīdzinājumi arī priekšējiem godiem. Nazverotīs iz Ukrainas pretrīciņam Krīvijā turpinēja masveida drona i raķešu uzbrukumus. Pēcmajos dīnos ziņots par nogalinotiem civilīdzēvotojiem Harkivā, Kijevā i citos pilsētos. Krīvijas uzbrukumi bīži mērķēti iz enerģētikas infrastruktūru i civilējiem objektiem, jau stostiem par gunsgrākim i bojojumiem reliģiskajiem pieminekļiem. Karš Ukrainā ir sasniedzis vīninu novējušokajiem pūstim beidzamajos godos. Krīvijas ofensīva ir palikusi lānoka, taču ar lielu upuru skaitu obejos pusēs. Ukrainas spāki ziņā par veiksmīgu daudzu dronu i raķešu nūtrīkšanu, taču fragmenti i trīciņi roda īvārojumus pūstēmus. Zelenskis uzsver, ka ilgstūšs karš roda milzīgu slūgu obam sabiedrībam. ASV prezidents Donalds Trumps izsacījis kritiku par nasinējumu Izraēlas trīciņam Libānas teritorijā. Trumps kritizējis Izraēlas kampaņu Libānā, kas varētu apdraudēt amerikāņu noslēgto vienošanos ar Irānu. Irāna noroda, ka konflikta izbeigšana Libānā ir svarīgākais vaicojums, kas jorisinē sarunos ar ASV, kamēr Izraēla paudas, kas pākus nātvilgs. Sarunas par galīgu vienošanos varētu soktīs jau itamā pīkdinā, kad Šveicis kalnu kūrārtā Birgenštokā tiks parakstēta pušu sokotnējo vienošanos. Beidzamajā laikā ASV prezidents Trumps vairākas reizes kritiski izsacījis par Izraēlas premjerministru Netanjahu, uzskatot, ka Izraēlas trīciņa mērķim, kas esot saistēti ar Libānā bazēto šītu kaujinieku grupiem Hezbollah, apgrūdināja ASV sarunas ar Irānu. Bez mūsim, bez Amerikas Savienotajām valstīm nebūtu Izraēlas, bez manis Izraēla nebūtu, jo neviens cits prezidents nebija gatavs darīt to, ko darīju es, sacīja Trumps. Ievēlējas spurskots par citiem nozīmīgākajiem pasaules notikumiem eisumā. Trumps sludināja lielu darījumu, kas beidz karu jāatver Hormuza šaurumu. Izrēle izsaka bažas par savu drošību turpinājā sprīdze Libānā un Gazā. B-52 bumbvedies avarijas Kalifornijā, bojāgojušo skaits līdz 8 cilvēkiem. Aizvadīto dienakts izēmē diplomātisku aktivitāti gā 7 ītūros, bet frontē karš turpinājās ar apusējiem trīcīņiem. Ukraina demonstrēja noturēbu, izspēju aizsniegt Krīvejas dziļumu, bet rītumu atbalsts palīk kritisks. Tivokos dienas nosacēs vai Trumpa darījuma pieeja novesis pie reāla progresa vai tikai pagaidu pamīra. Situācija ir dinamiska, informācija var meitīs cīšu mudrē. Paldiska klausētājs ilaimāsim mīrēgai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgulas bols.

0: aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Kab nodrošinot militāros izglītības iespējas jauniešiem Latgolā, Rēzeknis novada Maltā atklota ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālo vidusskolu.
2: Pulkvedis Vilis Bauska līdz šim ir ieguldījis lielu darbu, lai šis projekts uzsāktos vispār Latgales reģionā. Jā, tika izskatīt vairākas skolas, sākot no Sēlijas puses, gar visu Latgales reģionu līdz Valmieras pusē.
1: Stoste skolas virssaržants Jonis Vilkājs.
2: Un šobrīd strādājam pie tā, kad jau gatavosimies uzņemt jauniešus. No 1. jūlija ir dokumentu iesniegšana. Dokumentu iesniegšanas laikā notiek izskatīšana, un tad jauniešiem tiks dota atbilde. Tiks izskatītas sekmes, vispārējie priekšmeti, eksāmena, un ir atsevišķi fizika un ķīmija, kuros ir jābūt vismaz minimālā atzīme 6. Izskatot atzīmes, mēs atbildam jauniešiem, jā, kad viņu kandidatūra ir atbilstoša, un viņi tiks aicināti uz iestāju pārbaudījumiem klātienē, par ko tad tiks arī atsevišķi pateiks, kurā datumā un cikos notiks fizisko normatīvu kārtošana. Ir vēl laiks posms, kad viņi vēl var pagatavoties. Veselu mēnesi viņi vēl var sev patrenēt fiziski. Pēc iestāju pārbaudījumu klātienē, tad jau arī ar 1. septembri mēs sākam strādāt ar 1. grupu, 10. klase, kuri tad uz vietas sāks pilnveidot šīs te izvēlēto militāro novirzienu. Ģenerāla Pētera Radziņa skola šogad uzņems 24 jauniešus. Tiek uzņemti gan jaunietes, gan jaunieši. Tad šī programma ir vidusskolas ar militāru novirzienu. Kopā ir mācība 4 gadi. 4 gada laikā viņi iegūst vidējo izglītību plus militāro. Militārā tas nozīmē, ka veiksmīgi nokārtojot eksāmenus, viņš iegūst dienas pakāpi kaprālis šeit uz vietas skolā. Tas ir pēc 4 gadu apmācības cikla. Es varu arī minēt to, ka šī apmācība ir sadalīta divos posmos. Pirmie 2 gadi tā ir militārā pamatapmācība, un 3. 4. Kurss tā jau ir programma uz jaunākā instruktora kursu. Ik pa laikam, pa posmam, ir starp pārbaudījumi, kad viņi kārto mācību laikā arī militārās ieskaitas. Tad viņiem ir gan pamatpriekšmeti, kas ir vidusskolas, kur viņiem būs jākārto eksāmeni, kas ir obligātie. Un paralēli šim, tad ir militārā programma. Pēc 4 gadi jaunieši, kas ir absolvējuši šo skolu, tad viņi varēs izvēlēties, vai nu viņi iet tālāk mācīties uz aizsardzības akadēmiju. Viņi var izvēlēties arī jebkuru citu augstskolu. Mūsu, protams, ir tā vēlme, kad viņi paliek nozerē. Un arī pēc absolvēšanas viņi var turpināt dienestu, stāties uzreiz profesionālajā dienestā, jo programma šī ietver arī valsts aizsardzības dienestu. Viņiem nebūs pēc skolas jāiet valsts aizsardzības dienestā. Viņi var uzreiz stāties dienestā, izvēloties sev vienību, kas viņiem būs tuvāk mājām, vai arī pēc savas izvēles, ko viņi būs 4 gadu laikā iepazinuši, ja mēs arī aizvedam viņus, parādam pieredzes apmaiņā pa dažādām vietām, vienībām, tad viņiem formulēsies varbūt savas vēlmes un redzējums, kur un kā viņas sevi redz nākotnē. Skola jauniešus ir kas viens no lielajiem bonusiem, kas nav visām skolām, kad jaunieši šo 4 gadu laikā viņi tiek ēdināti bez maksas. 4-6 dienā. Brūkstis, pusdienas, launaks, vakariņas. Viņiem tiek doti mācību dators katram lietošanā. Jā, viņiem būs jānēsā formas tērps, tāpēc, kad prasa mūsu programma vēl, kad viņi, bet ar to viņi ir apģērti. Viņi tiek izguldīti dienesta viesnīcā no pirmdienas līdz piekdienai. Arī sestdienas svētdienu viņi var palikt, bet sestdienā svētdienā jārēķinās, ka viņi tad netiek baroti. Bet kopumā, jā, šie bonusi gan apģērti, pabaroti, izguldīti, tik daudz, cik vēl pašiem mācīties.
1: Ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālos vidusskolas devīze ir gūts mūs vīnoj, proc voda, reicēba raksturai. Izskolas emblēmas centrā ir mūsu Latgales māra ar rūkā augšai paceltu kristu. Vairāk kristēgos viertēbas tiks gūdotis ir turātis cīņā itamā skolā vaicojam Rozentovas Feimaņa pušas draudžu prāvestam, zemessardzes 3. Latgales brigādes kapelānam, kapteiņam Rinaldam Brokam.
3: Kad mēs izskatāmies Pētera Radziņa dzēvis gojumā, es jau var izceļu ļoti svarīgu šūs dūmas, kas ir viena dūma par stipru valsti un par stipru karavēru, kad jūs pīpildat tikumi. Tieši tikumi un viertēmas ir tos, kas dara stipru valsti un arī stipru karavēru. Un šeit arī varētu attīcinot arī šo dūmu arī uz skolas dzēvi, kad tikumi vai viertēmas ir tos, kas arī dara stipru arī šo skolā no šo audziekni. Un ļoti labi, ka arī jau Pētera Radziņa pīmārs, lai arī iedvesmoja, ja, jo tīši kā tikumi, kā gudēgums, kā disciplīna, kā kolpošana, un pori tam visam arī var ieraudzēt, arī kā armijas dzēvē kapelānu dienestam ir par divu un tāvu zemi. Un šeit arī tīši to pašu varētu kaut kur attīcinot arī no skolas dzēvis, šo skolā no dzēvis nokūtnē, ja, tad kad Latvija ir tā vietējuma, ja kad tā Latvija ir vietējuma un tu vietējumi spēj saskatāt, ieraudzēt un tikumi ir tī, kas arī būs tas bogotēma pienesums arī Latvijai, caur šim bārnim arī, caur šim jauniešiem. Tā ir, ka ne tikai Pēteris Radziņas ir militārojas stratēģis, jā, bet arī, kad arī jis arī ir šo tikumu arī tāds pīmārs arī.
1: Jūs arī kā kapelānam gribu pavaicot, kā tad militārais īt kūpa ar reliģisko, vai tu vispār var savīnē, bet jūsu pīmārs atkal savīnē. Tā varētu savīnē. Daudz musinot sabīdrēmu.
3: Kā jau būs īt kūpā, kā ja teicat, mans pīmārs īt kūpā, jā, tad arī. Na, bet šeit jau īt kūpā, es domāju, kad, ka pirmam kurtam mums vienmēr jo ierauga, kad mēs katrs esam cilvēks. Un kā mēs dagam par Latviju, kā mēs iesaistāmies mūsu Latvijas kopējā labklājībā, mūsu Latvijas kopējā centienā veidot mūsu Latviju par patiešām skaistu, jā, plaukstūšu zemi un lai te ar vienu tai būtu nokūtne. Un katrs mēs atkal ieraugām, kā mēs iesaistāmies, katrs cilvēks. Un tieši arī šeit arī var afīnot šūs arī, arī kolpojumus, kas ir kā garēdznīka kolpojums, kā armijas cilvēka kolpojums, jo šeit vienmēr var ieraudzēt, kā draudze, kas ir cilvēki, kas nok. Tie ir karavēri, kas nok. Jā, tad tie ir komandīri, kas nok un piedalās arī kaut vai svātdienas svātajā misē. Un tajā par laikā arī tu nāsi kaut kur atrauc no sabīdrēbas, kad tu sabīdrēbā ej un arī kolpoji atkal kā jau kā kapelāns arī. Jā, un tāpēc arī jāsaka, ka visa pamatā kaut kur ir, arī mēs atgriežamies, ka tos ir viertēbas, tie ir tikumi. Jā, tad šos morālos, morālī principi, kas atkal mūs veidoja. Veidoju par labiem cilvēkiem, jo tas ir svarīgais, jā, tad, lai patīsim mēs no dienas dienā pieaugtu un būtu labi cilvēki. Jā, un šo labu tad arī kaut kur jāsaka arī, kā ticējuma dzēve, kā garīgo dzēve, tad arī mums paļeic augt tajā. Jā, tad, ja puzlīk šo latiņu, uz ko mums tīktīs un kur mēs nedrīkstētu arī apstoties.
1: Kā jūs varētu šobrīd nostiprinot, klausētojas ar to garīgo vordu, jo proti gondrēšu katru nakti ir satraukti līdz ar dronu ielidojumiem, līdz ar nesaprašanu, līdz ar naziņu. Un lai arī komandīra ģenerālis Kriukovs mēs esam sacīja, ka nu, rūbaža ir drūša i teik visu laiku strodots, bet mēs esam kā Latgulē, nu, vajag arī tos divu vordus un to divu stiprumu.
3: Kas ir tas pirmais arī moments, arī, kad mums pašam jābūt arī stiprim. Jā, tad mums jābūt ne tikai kā fiziski stiprim, kā cilvēkam, bet arī garīgi stipriem. Eldiņu laiks arī mums atgodināja par augšām celušos Kristus vordiem, un jis saka, mīrs jums. Ja tad mēs šeit varam ieraudzēt šos dažādos mīra izpratnes, jeb mīra dūmas, jo pasaule varbūt skatās, kas ir mīrs. Kad man viss ir labi, kad zēvē komfortā ierteibos, ja, kad nav kaut kādi izaicinojumi. Un pats patiesībā cilvēks šodien raugās tikai tai uz mīru, bet mīrs ir kaut kas daudz vairāk. Ja, un tāpēc arī, arī šī varbūt atgadējumi, notikumi, kas ir saistēti ar šo pīrobežu, ar droniem, tas liek arī mums ieraudzēt, arī, arī kad mirs ir kaut kas arī daudz vairāk. Ne tikai, ka tagad teik apdraudāta mana komforta zona, kaut kur pasarodās bailes, bet arī par manu kurtumu mēs teikam aicinoti veidot un būt arī stipri poši. Un namirs jau veidojās tad, kad mēs kaut kur nazinām, kā ir reikotīs, kā ir derēt. Šobrīd arī mums ir joauk, jomocās un joierauga, kas ir tos darbējumus, ko es doru, kā es reikošos. Jā, tad arī, kā armijas dzēve arī atgodināja par 72 šo summu taidu gatavību, cik daudz mēs esam tos sagatavojuši, cik daudz mums patiešām ir mojos plāns, kā ir reikotīs. Un jau šis plāns nav tikai jau kāda varbūt apdraudījuma gadījumā, kas ir saistīts militārs, bet apdraudījums, kas ir varbūt dabas stihijas apdraudījuma, jā, tad uguns nelaimes gadījumā, jā, kādu plūdu gadījumā. Mums kaut kur jau būtu arī vienmēr kādiem plāniem, ne tikai, kad kāds atnoks un tikai man palīdzēs vai izglobs, bet mans plāns, mans, var teikt, šos reicējumus, kā es darbošos, un tas ļauj arī man pīdzēvot arī, arī tādu zināmu mīru, jā, jo es varu paredzēt, kā es reikošos, kā es darīšu. Un šeit ir šeit sadarbība, ko no vienas puses paveic kā armija, ko paveic gan aizsardzības ministrējas šajā struktūra, īkštītu struktūra, un ko es kā cilvēks paveicu izdaru. Un te sazūba šeit mīdarbība, tad arī var radēt arī šo mīru. Un, protams, arī kaut kur arī garīgo dzēvi arī mums atgodināja arī par, par šo mīru, kur mēs arī teikam aicinoti smelt arī kaut kur varbūt arī tīši lūkšanā, ticējumā, jo grūtējumus arī mums veidoja. Zaicinojumi mums liek apzinoties arī tos vietējumus. Tas, kas ir patīsi vietējums, jā, kas mums ir dors un kas mums ir mīļš arī. Un lai patīsi tajā arī mēs arī meklējam to, to mīru arī šaidos varbūt dzēvis izaicinojumus.
1: Par pamatvērtībām runo prāvests Rinalds Broks. Igolā vēl citieša ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālos vidusskolas direktora Viļa Bauskas sacētu. Mēs veidojam vidi, kurumā jaunieši palīk par atbildīgim, zinošim i valstē pīderīgim līderim. Itei skola ir ieguldījums Latvijas drūšēbā i mūsu nokamēbas paaudzē. Ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālos vidusskolas izveide ir daļa no valsts strateģisko mērķa. Stiprinot Latvijas drūšēbu i paplašinot jauniešu izpējas dabot militāru izglītību reģionos.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
5: Palīdz ar mīlsim
6: un klausīs Latgales rādējumu.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lūksim dīva žālsirdēbas krūnēti nūdumā, lai gimeņos valda ticēbas gors un savstarpie mīlestība.
2: Dīva tāva un dāla un svēto gara vārdā. Amen.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.

0: Jāna, amen.
1: Es esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
0: Svētā Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī, amen.
1: Es ticu uz Dīvu, visuvarenu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīņēgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zam Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numiris un apglobots, nokopis eļņā, trešajā dīnā augšām cieļīs, uzkopis dabasūs, sēt pie Dīva visuvarenu tāva lobos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzīvūs un mirušūs.

0: mēli.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju jau Tavu mēlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvi šķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju jau Tavu mēlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvi šķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju jau Tavu mēlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvi šķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju jau Tavu mēlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvi šķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izdāsim teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Mūžīgais tavs, es uprotu tev tavu mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgu tīšanu dēļ.
3: Esi žārsnieties mums un visām pasauļām.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsužālot par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsužālot par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsužālot par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
3: Jēzu, es uzaticu Tev. Jēzu, es uzaticu Tev. Divatā.

0: Darba dīna tivojās beigam.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Sveicināti Latgulis radio klausētoji. Globālo uzmanību primāri devārsta iz G7 samitu Francijā, kur līderi apsprīž Irānas kara noslēgumu izpīdīni iz Krīviju Ukrainas kontekstā. Karš Ukrainā turpinājās jau ilgok nekājām pirmais pasaules kars, bet Ukrainas spāki demonstrē tolis distances spīs, bet diplomātiskais spīdīns daug. Mani sauc Laura Sondere, i turpinājām ar smolkoku pasaules ziņu izklostu par aizējušajā dīnaktī svarīgoku. G7 līderi Francijā pulcējās, kab apsprīstu globālo drošību. ASV prezidents Donalds Trumps izceļ nesen dabūto vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu i Hormuza šauruma atderēšanu naftas transportam. Es noroda, ka tā uzmanība jopor orientē iz Ukrainu, aicinējot Krīviju noslēgt darījumu. Trumps tikos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski i citu leideru klotbūtnē izsvēra, ka karš Ukrainā ASV neietekmē tīšē, taču sabiedrotī spīžas stingroku pozīciju. Zelenskis paziņo, ka G7 leideri apsprieduši papildu sankcijas pret Krīviju, ka pīspīstu Moskovu pie sarunu golda. Tagad visi atzīst, ka Krīvija i Putins nav uzvar, sacīja Zelenskis. Samits noteik fonā, kur Ukraina meklē vairoku militāru atbalsta, bet rītumi rauga koordinēt spīdīni pēc Irānas konflikta atsarisinošanos. Trumps signalizē par mudru sankciju atjaunošanu pret Krīvijas naftu. Itēd innekts izēmē poriju. Pēc Irānas darījuma G7 rauga atjaunot fokusu iz Eiropa. Zelenskis izasacījās pozitīvi par spiecīgumu idejām no līderim. Tomēr analītiķi breidināja, ka Trumpa darījumu pieeja var iegūt kompromisus, kas Ukrainai nav pieejamami. Volodimirs Zelenskis publiski paziņo par veiksmīgu Ukrainas dronu uzbrukumu naftas porstrodes rūpniecē Moskovas apgabalā. Apmēram 500 km attālumā no frontes linijas ir tikai aptuveni 16 km no Kremļa. Uzbrukums demonstrē Ukrainas attīstītos tolis distances spējas. Zelenskis to nosaucis par taisnīgu atbildīs Krīvijas trīciņiem i kara vilcinošanu. Itis incidents ir nozīmīgs psiholoģisks i strateģisks trīciņš Krīvijai parodot, ka Ukraina spēj sasniegt mērķus Krīvijas teritorijā. Iepriekšējos nedēļos leidzīgi uzbrukumi ietekmējoši Krīvijas enerģētikas infrastruktūru, samazinojot naftas eksporta potenciālu i spīdīni iz Putina režīmu. Krīvija savūta ziņā par gunskrākiem i traucējumiem, bet detaļas ir ierobežotas. Ukrainas militārī analītiķi uzsver, ka dronu ir robotizēto sistēmu lūma karā visdaug, bet lielas ofensīvas obam pusēm palīk visgrūšokas. Krīvijas pavasara vosaras ofensīva itamā godā ir lielā mārā apturāta, i teritoriālī īguvumi ir minimāli salīdzinājumā arī priekšējiem godiem. Nesaverūtīs iz Ukrainas pretrīciņiem Krīvijā turpinēja masveida dronu i raķešu uzbrukumus. Pēcmajos dīnos ziņots par nogalinotiem civilīdzēvotojiem Harkivā, Kijevā i citos pilsētos. Krīvijas uzbrukumi bīži mērķēti iz enerģētikas infrastruktūrī civilējiem objektiem, jau stostiem par gunsgrākiem i bojojumiem reliģiskajiem pieminekļiem. Karas Ukrainā ir sasnīts vīnu no novējušokajiem pūstim beidzamajos godos. Krīvijas ofensīva ir palikus lānoka, taču ar lielu upuru skaitu obejos pusēs. Ukrainas spāki ziņā par veiksmīgu daudzu dronu i raķešu nutrīkšanu, taču fragmenti i trīciņi roda īvārojumus pūstēmus. Zelenskis uzsver, ka ilgstūšs karš roda milzīgu slūgu obam sabiedrībam. ASV prezidents Donalds Trumps izsacījis kritiku par nesenajiem Izraēlas trīciņiem Libānas teritorijā. Trumps kritizējis Izraēlas kampaņu Libānā, kas varētu apdraudēt amerikāņu noslēgto vienošanos ar Irānu. Irāna noroda, ka konflikta izbeigšana Libānā ir svarīgākais vaicojums, kas jorisinē sarunos ar ASV, kamēr Izraēla paudas, ka spākus nātvilgs. Sarunas par galīgu vienošanos varētu soktīs jau itamā pīkdinā, kad Šveicis kalnu kūrārtā Birgenštokā tiks parakstēta pušu sokotnējo vienošanos. Beidzamajā laikā ASV prezidents Trumps vairokas reizes kritiski izasacējis par Izraēlas premjerministru Netanjahu, uzskatot, ka Izraēlas trīciņi mērķim, kas esot saistēti ar Libānā bazāto šītu kainīgu grupējumu Hezbollah, apgrūdināja ASV sarunas ar Irānu. Bez mūsim, bez Amerikas savienotajiem valstiem nebūtu Izraēlas, bez manis Izraēla nebūtu, jo neviens cits prezidents nebija gatavs darīt to, ko darīju es, sacīja Trumps. Īvēlējas spurskots par citiem nozīmīgākajiem pasaules notikumiem eisumā. Trumps sludināja lielu darījumu, kas beidz karu jāatver Hormuza šaurumu. Izrēle izsaka bažas par savu drošību turpinājā sprīdze Libānā un Gazā. B-52 bumbvedies avarijas Kalifornijā, bojāgojušo skaits līdz 8 cilvēkiem. Aizvadīto dinakci izēmē diplomātisku aktivitāti kā 7 ītūros, bet frontē karš turpinājās ar apusējiem trīciņiem. Ukraina demonstrēja noturēbu, spēju aizsniegt Krīvijas dziļumu, bet rītumu atbalsts palīk kritisks. Tivokos dienas nosacēs vai Trumpa darījuma pieeja novesis pie reāla progresa vai tikai pagaidu pamīra. Situācija ir dinamiska, informācija var meitīs cīšu mudrēm. Paldiska klausētājs ir laimēsim mīrēgai.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nāatmet mani un atstoj mani, manas pestēšanas dīvs. Dīva tava un dāla un svāto grūrdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislaloko vaine, todēs lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Dievs uz tevi cerūšu stiprums, labvielēģi pijam mūsu lūkšanas, jo vojajam un mierstēgajam bez tevis nekas nav īspiejams. Palēdz mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildot tos baušļus, esam tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gara vienībā. Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no ķēniņa otros gromatas. Timā laikā, kad kungs gribēja vātrā paimt pravīti Eliju uz Dabasim, Elijs un Elisejs goja no Gilgalas, un Elijs sacēja Elisejam, palic šeit, jo kungs man ir siltījis uz Jordanu. Es atbildēja tik teišam, kai kungs dzēvoja, un tu esi dzējus, es tevis nāctošu. Tai jāizgoja obi reizē, un 50 vēri no pravīšu dālim sekoja un apsastoja īpretim no tolīnes, bet jobi stovēja pie Jordanas, un Elijs paēmē savu mieteli, satina tū un sita ildiņi, kas pasašķēra uz obam pusem, un jī obi porgoja pori pa sausumu. Kot jī bija porgojuši pori, Elijs sacēja Elisejam, prosi, ko tu gribi, lai es tev izdoru, pirms nakā es teiku paimts projam no tevis. Un Elisejs sacēja, es lūdzu, lai manī porītu divas tava gora daļas. Es atbildēja, tu esi lūdzis grīvši izpildumu lītu. Tomēr, ja tu redzēsi mani, ka es tikšu paimts projam no tevis, tad tev būs tisku lūdzi, bet jo naredzēsi, tad nebūs. Un kot jī devēs toļok un īdemi sazarunoja, lūk gunēgi roti un gunēgi zirģi jūs izšķēra, un Elijs vātrā uzkopa Dabasūs. Bet Elisejs skatejos un sauca, mun stāvs, Izraeļa kaujas roti un jo jotnīķi, un izvairs naredzēja jū, un satvēri savas drēbes, izporplēsa tos divos daļos. Toķis pacēla Elija mieteli, kas jam bija nūkritis, un atsagrīzis nūzastoja Jordanas krostā. Un jis ar Elija mieteli, kas jam bija nūkritis, sita ildiņi un sacēja, kur ir Elija dīvs arī šūreiz? Un jis sita ildiņi, un tis pasašķēra uz vīnu nūtru pusi, un Elisejs porgoja pori. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svētā evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: sorgojieties, ka jūs savu taisnību nadarētu cilvēku prīškā, lai jī jūsus redzētu, jo tot jums nebūs algas pa jūsu tāva, kas ir dabasūs. Tātad, kad tu dūtu nabagim dovanas, nalic savā prieškā pils tauri, kai to dora līkuļi sinagogos un uz ilum, lai cilvēki jūs slavētu. Patīši es jums soku, jīsu valgu jau sajēme. Bet, kad tu dūsi nabagim dovanas, tava kreiso roka, lai nazina, ko dora lobo, lai tava nabag dovana paliktu nūslāpumā, un tavs tāvs, kas redz arī nūslāpumus, tev atleidzinos. Un, kot jūs lūdzaties, nāsit kai līkuļi, kas mīļoj sinagogos un ilu stivrūs stovādami lūgtīs, lai cilvēki jūs redzētu. Patīši es jums soku, jīsu valgu jau sajēme. Bet, kot tu lūgsi dīvu, ieej savā ustabā un aizslēdzis duravas, lūdz savu tāvu, kas ir slepenībā, un tavs tāvs, kas redz arī nūslāpumus, tev atleidzinos. Un, kot jūs gavējot, nāsit saiguši, kai līkuļi, todēļ, ka jīsovas sejas padara drūmas, lai pazarodētu cilvēkiem, kai gavātoji. Patīši es jums soku, jīsu valgu jau sajēme. Bet tu, kad gavēji, īsvaidi savu golvu, un nūmazgoju savu seju, lai tu pazarodētu, kai gavātojas ne cilvēku, bet gan tava tāva prīškā, kas ir nūslāpumā. Un tavs tāvs, kas redz arī nūslāpumus, tev atleidzinos. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Torģi broļi un mūsas, evaņģelija fragments, kuru mēs dzirdījam, tika lasēts lielo gaveņa pašā sokumā. Baznīca mums atgodinoja, ka arī orpus gaveņa laika svarīgi ir regulāri veltēt laiku lūkšanai, veik labus darbus citu cilvēku labā, un arī nu kaut ko atsateiktīs, lai ierobežotu savas īgribas. Jēzus nūroda uz iekšēju attieksmi, ar kaidu joveic šos garīgos prakses. Es vairokas reizes soka, ka tavs ir tis, kurš rac nūslāpumus. Kad mēs pazaskatamies uz citiem cilvēkiem, mēs varam redzēt, ka jī dora kaut kaidus darbus. Bieži vien daudz labu darbu dora, gan baznīcas, gan ģimenes, gan sabiedrības labā. Bet mēs nezinām, par ko domāju šī cilvēki darot šos labos darbus. Bet Dievs zina arī to, kas ir apslāpts citu cilvēku acim. Zina mūsu nodomus. Ja zina, ko mēs vēlamies panokt darot šos darbus. Kad svātais ir sacījis, Dīvam daudz labāk patiek nalali darbeņi, kas darēti slepenībā un Dīva gūdam, nevis ļoti daudz lelu darbu, kurus īzagusīs vēlmu pēc slavas un cilvēku atzinības. Tis nanūzēmē, ka nav jodara lelus īvārojumus darbus. Kotram ir savs aicinojums un ir cilvēki, kurim ir jopījami svarīgi lēmumi. Dievs varbūt šos cilvēkus aicinoja darēt nozīmīgus darbus. Ja pordomojam, ka es svātī darbojos, tad varam teikt, ka daudzi svātī izdarēja daudz īvērības cīnīgu darbu. Tomēr ietīcēs pēc to, lai nevis jūs slavētu, bet lai Dievs tiktu slavēts par šim darbim. Ja nazatīca pēc to, lai citi jūs apbreinotu un novārtātu, arī mēs esam aicinoti tai reikotīs, labos darbus darēt aiz mīlestības pret Dīvu un aiz mīlestības pret tivokū. Labajam darbim spāku dot lūkšana. Jēzus dot nūrodējumus, kai mums ir joza lūdzās. Runojot par lūkšanu, Jēzus saka, Tavs, kas redz noslēpumus, Tev atleidzinos. Ja mēs domājam par savu lūkšanas dzēvi, neviens mūsus nekontrolē. Kaut mēs lūdzamies, kādas lūkšanas lūdzamies, vai šodien esam lūgušies vai nav,

0: labklājību, dzīves vietību ikdienas darbiem. Un svarīgi arī pamanēt, no ko vajadzētu atsateikties, ko ir par daudz, kas traucē, lai tuvotos Dievam un darētu labu citiem cilvēkiem. Lūkšanas mērķis ir tuvoties Dievam, saskaņot savu gribu ar Dieva gribu. Žālsirdības darbi ir vārstis kalpošanu citiem cilvēkiem. Gavieņš paliec disciplinēt savas vilmes. Bieži vien mēs esam pīzaķierušies ierteibam, ieradumim, materiālam lītam. Lūkšana un gavieņš atver mūsu sirdis citiem cilvēkiem. Vat pie to, ka mēs gribam vairāk pamanēt citu cilvēku vajadzības un dalēties ar to, kas mums ir. Tas nozīmē, ka lūkšana, gavēns un žālsirdības darbi ir savstarpēji saistīti. Šos garīgos prakses vat pa mūsu sirds pārveidošanas. Tādā veidā mūsu sirdis kļūst atvārtokas pret Dīvu un pret leidzcilvēkiem. Tāpēc varēģi ir pārdomot, kaida lūma mūsu dzīvē ir šam garīgajam praksem un kaidus augļus tos nas mūsu dzīvē. Vai mēs pamanam izmaiņas savā reicībā, vordos un darbos? Varbūt ir vārds kaut ko apsimtīs, piemēram, regulāri lūgtīs, atsateikties nu kaut ko, izdarēt kādu labu darbu. Āmen. Vienosimies kopīgā lūkšanā, uzsisot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai Dievs dovajiem visas kalpojumam napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim, lai aizvien vairāk cilvēku atklāja patīso Kristus klātbūtni, jo baznīcām.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tiem, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai kungs dara jiem zinamu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs augam savā ticībā un prūtam arī citim, līdzinot par Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies svātos misas nodomā par mirušu Veroniku, lai Dīvs jai dovai mūžēgu dzēvi dabas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzīve un darbi vienmēr saskaņa ar Tavu svāto gribu Tavs, lai Tavas vietība mūs pavada un jau uz zemes mūs stivinoja Tavai mūžībai, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Lūdzatais, broļi un mūsu, lai Dievs ir svarnais tāvs, pijam munu un jūsu upurī.
1: Lai kungs pijam šupurī nu tavam rukam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs, tu cilvēku dzimumam dod bareibu maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam dori, lai natrūks stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselei, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestiešana nasūši, ka tev kungs svātais tavs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radējis cilvēku dzimumu, un savā lielajā dāsnumā esi to atjaunojis. Tāpēc tev cīnēģi kolpoja visa radība, tevis atpirktais visums tevi pīnoceģi slavēja, un tavi svātī vienotam sirdim tevi gūdinoja. Tādēļ arī mēs, leidz ar visiem eņģeļim, tevi slavējam, prīceģi, namitēģi atzeistūt un saucūt.

Kungs, tu esi patiesis vārds, ik viena svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Koķis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgi kā veidā pēc vakariņām, viņš paņēma biķeri un vārējas tev pasateikdams, devisiem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un tev kolpot, pazemīgi lūdzam, lai piemot Kristus mīs un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcasā pasaulī un dori to pilnēgu mīlestībā, lai dar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vajag gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlēbu mūžēgajā dzēvē, lai ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tur pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev Dīvam visvareniem tāvam, svātogura vīnībā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vortim, un jo dīvišķo līkumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, un lai vielieģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to uz žalsardības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargotu un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteība un spāks un gods mūžēji.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs neusies mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, lai vielīs Tev dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu goru.
2: Nezis, te citam mīra zēmi.

0: lūg Dieva ļārs, kas nuceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz ļāra mīlestu.
1: Kungs, es nāstu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielajos, lai varētu dzīvot kunga nomā visos savam mūža dīnos.

0: Lūksimēs. Kungs, to svāto noslēpumu komunēja, ir zeme ticēgo vīnēbai tevī. Dorilē leidzēģi veidojās arī vīnēba tavā baznēcā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē svarnais Dīvs, tavs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicība Dīvam.

Divas svietējos ļaudis ar mīras svietējību, un tūs, kas paziļauna svātos Marijas, more zemes karalīnes aizbildējību, izglobnu visam skumem un nalaimēm, caur Kristumu mūsu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Jūs klausotās Latgalas radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.